את חמישיית הפסנתר בלה מז'ור אופוס 81 של דבורז'ק ניגנו הפסנתרן אנדריאס הפליגר וחברי רביעיית הקאץ' בסלון ערך עומר ריטה. עד לתוכניתנו הבאה נשמע את יצירתו של דביסי סירינגס לחליל סולו בנגינתו של אמנואל פאו.

0: סירינקס לחליל סולו מאת קלוד דביסי, ניגן עמנואל פאו.
1: כאן כל המוסיקה. תוכנית זרקור היום היא התוכנית הראשונה משתי תוכניות שנייחד לנגן האבוב היינץ הוליגר. עורכת לשידור תמרה בלטר, באולפן אילנה אסקל. נגן האבוב השוויצרי היינץ הוליגר, יליד 1939, נחשב זה כמה עשורים לאחד מטובי האבובנים בעולם. פרט לנגינה באבוב הוא גם מנצח ומלחין. מראשית הקריירה שלו, אז גרף את הפרס הראשון בתחרויות בינלאומיות לאבוב בגנף ובמינכן, ועד היום זכה בפרסים רבים על נגינתו. כמו כן הוענקו לו כמה פרסים בעבור הקלטותיו, בהם דיאפזון הזהב, פרס אדיסון והגרם פרי דו דיסק. את שעת זרקו הראשונה שאנו מייחדים לו נפתח בקונצ'רטו לאבוב ולתזמורת ברמינור, מאת מלחין הברוק האיטלקי בנדטו מרצ'לו. היינץ הוליגר מנגן באבוב עם נגני אימוזיצ'י.

נגנה אבוב היינץ הוליגר ונגני אימו זיצ'י ניגנו קונצ'רטו לאבוב ולתזמורת ברמינור מאת בנדטו מרצ'לו. היינץ הוליגר מרבה לבצע מוזיקה מהמאה ה-20 ומוזיקה בת זמננו. כמה מהמלחינים הבולטים ביותר בעשורים האחרונים הקדישו לו מיצירותיהם, ואנו נאזין כעת לאחת מהן. המלחין הצרפתי אוליביה מסיין כתב להוליגר את הקונצ'רטו המרובה שלו לאבוב, לפסנתר, לצ'לו, לחליל ולתזמורת משנת 1991. כמו ברבות מיצירותיו האחרות של מסיין, גם

קנטה בחליל, מסטיסלב רוסטרופוביץ' בצ'לו ואיבון לוריו בפסנתר. מיונג וואן צ'ונג מנצח על תזמורת בית האופרה של הבסטיליה.

שמענו את הקונצ'רטו לארבעה מאת אוליביה מסיין. ניגנו היינץ הוליגר באבוב, קטרין קנטן בחליל, מסטיסלב רוסטרופוביץ' בצ'לו ואיבון לוריו בפסנתר. מיונג וואן צ'ונג ניצח עליהם ועל תזמורת בית האופרה של הבסטיליה. לסיום חלקה הראשון של תוכנית זרקור, שאנו מייחדים להיינץ הוליגר, נאזין לו כנגן אבוב וכמנצח. נשמע את הקונצ'רטו לאבוב ולתזמורת בדו מז'ור, מספר 314 ברשימת קשל מאת מוצרט. היינץ הוליגר מנגן באבוב ומנצח על תזמורת אקדמיית סנט מרטין.

0: קונצ'רטו לאבוב ולתזמורת בדו מז'ור מספר 314 ברשימת קשל מאת מוצרט. שמענו את היינץ הוליגר שניגן באבוב וגם ניצח על תזמורת אקדמיית סנט מרטין. כאן מסתיים חלקה הראשון של התוכנית זרקור שאנו מייחדים לנגן האבוב היינץ הוליגר. ערכה לשידור תמרה בלטר, באולפן אילנה סקל.
1: אנחנו כאן כל המוזיקה.
2: מטלטלים על גבי הגלים, שתים בין תעלות, בצילם של כנסיות וארמונות, אנחנו עוגנים את הסירה ועולים על קרקע יציבה. ברוכים השבים לוונציה, ברוכים הבאים למדריך קולי.
1: מדריך קולי, סיור בעקבות צלילים, עם אמיר לקח אביבי.
2: אנחנו בפרק שלישי בסיור בוונציה של מונטברדי. כיף שהצטרפתם, מוזמנים כמו תמיד ללוות את ההאזנה עם הצצה לדף הפייסבוק שלנו. חפשו מדריך קולי, שם תוכלו למצוא תמונות וציורים של העיר שבה אנחנו מסיירים, המלצות למוזיקה וגם את רשימת הקטעים שאנחנו שומעים הפעם.

בסיום הפרק הקודם, עזבנו את מונטוורדי בעיר תוססת ואומנותית מאוד, שלא מפסיקה להזמין ממנו מוזיקה. גן העדן של כל מלחין. מונטוורדי אכן מרוצה מוונציה ומהיתרונות של משרת המאסטרו די קפלה בכנסיית סן מרקו, המרכז הדתי של האיום. אבל לא הכל זהב. מונטוורדי נאלץ להתמודד עם מעסיקים קודמים שרודפים אחריו, וגם מקבל הצעות ממעסיקים חדשים שרוצים את המלחין המקורי הזה אצלם בארמון או בכנסייה. ההתלבטות נעשית קשה כשאת ונציה פוקדות שנים סוערות במיוחד. בפרק השלישי של הסיור, מגפה, מלחמה, אהבה, נתלווה אל מונטוורדי בשנים הללו.

את הפרק על האתגרים של מונטברדי בוונציה נפתח דווקא באירוע חגיגי. 25 במאי 1623, חג העלייה, שמציין את עליית ישוע השמיימה. חג חשוב בכל העולם הנוצרי, ובמיוחד כאן בוונציה. מזה מאות שנים, הוונציאנים מתמידו לחג הזה טקס ייחודי משלהם. החתונה של וונציה והים, אירוע שחוגג את המיקום יוצא הדופן של העיר ואת הזהות המקומית שהוא יצר. אנחנו עומדים בכנסיית סן מרקו, שבה מתחילות החגיגות. צלצול פעמון מודיע על פתיחת האירוע.

מהכנסייה יוצאת משלחת מפוארת. בראשה ניצב הדוג'ה, השליט הנבחר של העיר. מקבותיו צועדים כל בחירי ונציה, אצילים, כמרים, שגרירים, וגם אורחים מכובדים מערים אחרות באיטליה. בליווי טופים וחצוצרות הם עולים על ספינת הדגל של עיר התעלות, הבוצ'ינטורו, ספינת משוטים עצומה ומקושטת.

ספינתו של הדודג'ה מובילה עכשיו צי שלם. ספינות רבות מלאות בצופים מכל הסוגים, מקומיים וזרים. הם שתים לעבר פתח הלגונה של ונציה, המקום שבו העיר נפגשת עם הים, בקצה של האי לידו, שהוא עצמו הקצה המזרחי של ונציה. את השייט מלווים המוזיקאים המובחרים של העיר, המקהלה של כנסיית סן מרקו וההרכבים הכליים של הדודג'ה והכנסיות השונות. משמיעים תפילות וקטעי נגינה מפוארים. הם משתתקים כאשר הבוצ'ינטורו מגיעה למיקום המדויק שבו יערך הטקס. הדודג'ה שולף מכיסו טבעת זהב. הוא משליך אותה אל מעבר לסיפון, אל תוך הים, ומכריז בקול רם, אנו נישאים לך ים, כסמל לשלטון של אמת ונצח. קנצון הכלילה בנגינת האנסמבלים הכליים סוחפת את הקהל המשולהב בחגיגת האיחוד של ונציה והארץ.

מכאן ממשיך המשט לכנסיית סן ניקולו, סמוך לפתח הלגונה על האי לידו. כנסייה צנועה בהשוואה לכנסיות הענקיות שבלב העיר. נבחרה עקב המיקום שלה, סמוך לטקס השלחת הטבעת, אבל בעיקר בזכות הקדוש שאת שמו היא נושאת, סן ניקולו, מגן יורדי הים. מי יכול להיות מתאים יותר לחגיגות החתונה של ונציה עם הים? כאן מתקיים טקס מיסה מרהיב ועוצמתי. לאחריו בחירי העיר הצטרפו לדוג'ה בארמון המלכותי לנשף שימשך עד הלילה. יום שלם של הודיה לאל על קיומה של עיר אחת מיוחדת במינה.

גם מונטברדי כמובן נמצא כאן בין הקהל הרב שהגיע לחגיגות החתונה של ונציה עם הים שנת 1623. הוא עובד קשה לאורך היום הזה. הוא מציג בבחורה קטעים חדשים ומנצח על חברי הקפלה שלו מסן מרקו. זה בכלל לא פשוט כשחברי המקהלה והנגנים מפוזרים בין כמה ספינות בתעלות הפקוקות של ונציה. ואם כל הדאגות האלה לא מספיקות, השנה יש לו עוד צרה אחת על הראש. הדוג'ה החליט להזמין לאירוע את שליטי מנטובה, הדוקס והדוקסית פרדיננדו וקטרינה גונזאגה, האקסים של מונטברדי. מערכת היחסים של המלחין עם המעסיקים הקודמים שלו לא אידיאלית, כמו שאתם יכולים לתאר לעצמכם. הוא עזב את מנטובה בכעס רב על תנאי העבודה שלו. רק אחרי שמונטברדי החל לעבוד בסן מרקו ונעשה המלחין מבוקש, הבינה משפחת גונזאגה מה היא פספסה. מאז הם מנצלים כל הזדמנות כדי

להחזיר את מונטברדי אליהם. הם מזמינים ממנו יצירות רבות ומציעים לו תנאים משופרים. למונטברדי אין ממש כוונה לחזור לעיר שממנה ברח, אבל הוא גם לא יכול להתנתק ממנטובה לחלוטין. הוא עדיין אזרח העיר, ומבחינה חוקית כפוף לדוקס ולדוקסית. ויותר חשוב מזה, הוא מקבל מהם פנסיה שעליה הוא חייב לשמור היטב. אז מונטברדי צועד על חבל דק ביחסים עם משפחת גונזאגה. כשהוא פוגש אותם בוונציה, בחגיגת החתונה עם הים, הוא חביב ומחוייך. כשהם שואלים אותו על יצירות שהזמינו ממנו, הוא עונה שהיה עסוק מאוד בכנסייה, ומקווה לסיים אותן תוך כמה חודשים. גם הוא וגם הם יודעים שאין לו שום כוונה לעשות את זה. ובכל זאת, לאורך השנים שלו בוונציה, מונטברדי חיבר כמה יצירות בעבור המעסיקים הקודמים, במטרה להבטיח קשר מינימלי. אחת מהן היא הבלט טירסי וקלורי, שהוצג בבית הדוקסות במנטובה ב-1616. יצירה כלילה על אהבת רואה לרואה ועל השמחה שבריקוד. מונטברדי מחזר את היצירה כמדריגל, קטע קולי חילוני, 3 שנים לאחר מכן, ופרסם אותו במסגרת ספר המדריגלים השביעי שלו. מקדיש את הספר כולו לדוקסית מנטובה קטרינה. במהלך המחושב הזה קיווה מונטברדי להבטיח לעצמו תשלום פנסיה קבוע. הדוקסית הודתה לו מאוד, אך במקום פנסיה קבועה שלחה לו מתנה חד פעמית, מחרוזת. יפה, יקרה, אבל לא מה שהמלחין רצה.

מונטברדי מפתח קשרים ברחבי אירופה. רבים רבים רוצים להזמין מוזיקה מהמאסטרו די קפלה של סן מרקו, ויותר מזה, רוצים שיעבוד אצלם באופן קבוע. מונטברדי אומנם מרוצה מהתנאים בוונציה, אבל האוזניים שלו פתוחות להצעות, והן מגיעות. אין כמעט עיר חשובה בצפון איטליה שלה מונטברדי לא חיבר איזו יצירה או שתיים. ההצעות מתגלגלות אליו גם ממקומות רחוקים יותר. מלך פולין, למשל, כבר נתן לו הצעה נדיבה ביותר אם יעבור לפעול מהחצר שלו בוורשה. זה קצת רחוק למונטברדי. כיוון אחר, ריאלי יותר, מגיע מהאימפריה הגדולה באירופה, האימפריה הרומית הקדושה תחת בית הבסבורג, ששולטת בשטחים נרחבים מרחבי היבשת, כולל צפון איטליה. הבירה של האימפריה הרומית הקדושה היא דווקא וינה. כן, זה די מבלבל. בוונציה לא מאוד אוהבים את האימפריה העצומה הזו, שמקיפה את העיר העצמאית שלהם, לוטשת עיניים אל האוצרות ששוכנים בה. אבל מונטברדי לא שותף לסלידה הזו מבית הבסבורג. הוא מקיים עם משפחת הקיסרות קשרים ענפים, ושולח מדי כמה שנים יצירות לביצוע בוינה. למונטברדי אין בעיה למחזר את המוזיקה שלו. לערוך מחדש יצירה ישנה, אולי לצרף איזו תוספת ולשלוח לשימוש חוזר. כך הוא עשה עם היצירה Il ballo delle ingrate, בלט כפויות הטובה. בלט קולי שבמרכזו עומדות נשים שמסרבות להתאהב ולכן נשלחות כעונש אל השאול. במקור, העלילה הרומנטית הזו שימשה לחגיגות הנישואים של מעסיקיו הקודמים של מונטברדי עוד כשהיה במנטובה. כי הרי אין כמו לקח מאיים כדי לסמוך בחתונה. אבל כשהוא קיבל הזמנה דחופה מבית הבסבורג, מונטברדי חזר ליצירה הזו שכמעט נשכחה. הוא מחק כל התייחסות לחתונה במנטובה, עדכן קצת את הסגנון שלה ושלח. שליטי האימפריה הרומית הקדושה היו מרוצים מאוד מההשקעה הרבה של מונטברדי ביצירה החדשה.

הקשר של מונטברדי עם האימפריה הרומית הקדושה חזק למדי. לא רק עם בית הבסבורג ששולט עליה, אלא גם עם המוזיקאים שפועלים בה. אחד מהם הוא היינריך שיץ, מבחירי המלחינים של האימפריה, מנהל הקפלה של דרזדן. מ-1628 הוא מבקר בוונציה וספציפית בכנסיית סן מרקו. זו לא הפעם הראשונה ששיץ מגיע לכאן. בכנסייה הזו הוא החל את הקריירה שלו. לפני כמעט 20 שנים הוא למד אצל ג'ובאני גבריאלי, נגן העוגה והראשי של סן מרקו ומלחין מבריק בפני עצמו. אבל שיץ לא זכה להכיר את מונטברדי בזמן לימודיו. הוא עזב את ונציה שנה לפני המינוי של מונטברדי למשרת המנהל המוזיקלי. עכשיו הם נפגשים. שיץ רצה להתעברר מהאימפריה שסובלת באותן שנים ממלחמת אזרחים מדממת ובלתי נגמרת. הוא רצה לשוב ולבקר בוונציה, העיר השלווה מכולן. המפגש בין שני המלחינים הוא הצלחה מסחררת. שיץ שב אל האקוסטיקה המדהימה של סן מרקו, ומונטברדי מציג לו את הרפורמות שהוא עורך בקפלה, את העלאת הרמה המוזיקלית של הזמרים והנגנים, ואת החידושים הסגנוניים שהוא מכניס לכנסייה. ובעיקר, מונטברדי מראה ומשמיע לשיץ את המוזיקה שלו. שיץ נהנה כל כך מהגמישות של מונטברדי, שלא מבחין בין מוזיקה דתית למוזיקה חילונית, שמשלב כלים עם קולות ומפגיש בין סגנונות ישנים לחדשים. אחד הקטעים ששיץ אוהב במיוחד הוא המדריגל צפירות טורנה, שוב אלינו צפריר. התרפקות על יופיו של הטבע מצידו של אהוב שנעזב. הכל בליווי חוזר וקליט במיוחד שמכסה בשכבות של שמחה על העצב שמתחת.

שיץ נפעה מהיופי הזה. מלא קנאה על כך שלא כתב את הקטע בעצמו. אז הוא מחליט לאבד אותו מחדש ולהפוך אותו לשלו. להשראת מונטברדי, הוא לא לוקח ברצינות יתרה את ההפרדה בין מוזיקה חילונית לדתית. את ההלל לטבע הפורח הוא הופך להלל לאלוהים, שהוא מלביש על אותה המוזיקה פסוק מתוך פרק תהילים סמך ח' וצדיקים ישמחו יאלצו לפני אלוהים וישיסו בשמחה.

מונטברדי ושיץ נפרדים זה מזה כידידים, מבטיחים להיפגש שוב במהרה, אולי הפעם בדרזדן, אצל שיץ. אבל תוך כמה חודשים בלבד, מצב העניינים משתנה לחלוטין בוונציה ובאירופה בכלל. מלחמת ירושה מורכבת וקטלנית פורצת בצפון איטליה. היא נפתחת במנטובה, אותה דוקסות שבה החל מונטברדי את דרכו המקצועית. מותו של דוקס מנטובה ב-1628 הביא לחוסר ודאות בנוגע ליורש החוקי. גורמים רבים רוצים לשלוט בעיר. האימפריות והממלכות שמסביב שואפות למנות שליט בובה שייצג את האינטרסים שלהם. בריתות פוליטיות נחרטות והסכמים צבאיים נחתמים. מונטברדי ושיץ מוצאים את עצמם משני צידי המתרס. ונציה מחליטה לצאת סוף סוף נגד בית הבסבורג הסנו, ומצטרפת לאויב העיקרי שלו, ממלכת צרפת. עשרות אלפי ונציאנים מובלים להילחם באזורי הקרבות בצפון איטליה. הלחימה מורכבת, מצור קשה מושם על מנטובה, אבל ההכרעה מסרבת להגיע. במקום סיום המלחמה, מצטרפת אליה צרה אחרת, קטלנית אפילו יותר. באוקטובר 1629 נדבקת קבוצה של חיילים ונציאנים שמוצבים בצרפת בדבר הבלוטות. כשהם מגיעים לצפון איטליה, הם מביאים איתם את המחלה. היא מתפשטת במהירות מפחידה, למילאנו, למנטובה, ואז גם לוונציה עצמה. הצפיפות של העיר והיעדר שטחים פתוחים הביאו איתם תוצאות קשות ביותר. מתוך 140 אלף התושבים של ונציה, שליש, 46 אלף, מתו מהמגפה. המוות לא פוסח גם על הסביבה הקרובה ביותר של מונטברדי. המחלה לקחה את חייו של אחיו הקטן והאהוב, ג'וליו צ'זרה. קורבן אחר, קרוב לליבו גם הוא, היה המלחין אלסנדרו גרנדי. הוא שימש סגן שלו בכנסיית סן מרקו במשך 9 שנים. מונטברדי העריך מאוד את גרנדי, וראה בו מלחין שיוכל להחליף אותו בבוא העת. אלא שהחלומות האלה נקטעו בגלי המוות שסחפו את צפון איטליה באותן שנים, וגרנדי נפטר לפני המורה שלו. גרנדי למד ממונטברדי את אומנות המיניאטורה הקולית הדתית, והביא אותה לרמות חדשות של אינטימיות רגשית. דוגמה לכך היא המוטט שלו על פי שיר השירים, הנך יפה רעייתי.

מונטוורדי מזועזע מהזוועות שפוקדות את ונציה וסביבתה. בתי הקברות הולכים ומתמלאים בשטף בלתי פוסק. התעלות, הכנסיות, הארמונות מתרוקנים מתושבים וממאזינים. הוא מנסה למצוא מפלט מהעולם הזה ולפנות אל קיום אחר. במרץ 1631 הוא מוסמך לכהונה ומתחיל למלא את התפקיד שנה לאחר מכן. זו מגמה שסוחפת את העיר כולה. ונציה מנסה להסביר לעצמה את המגפה שפקדה אותה במונחים דתיים, סטייה מדרך המוסר, אמונה לא מספיק חזקה. ברוח הזו, הסנאט הוונציאני מחליט להקים כנסייה חדשה כדי להביא לסיום המגפה. נפנה לשם עכשיו. מהקצה של כיכר סן מרקו ניתן לראות את הכנסייה החדשה, היא נמצאת ממש מעבר לתעלה הגדולה. נחצה את התעלה בסירת מפרס ונגיע אל מבנה מרשים ובהיר בעל שתי כיפות גדולות ומגדלי פעמונים, מוקף במעגל של פסלים, השליחים, הנביאים וקדושים אחרים. מעל כולם ניצב פסל של מריה הבתולה, שלה הוקדשה הכנסייה הזו, סנטה מריה דלה סלוטה. האם הכנסייה אכן סייעה בהבסת המגפה? זה כבר עניין של אמונה. מה שאנחנו כן יכולים לומר, הוא שסיום הבנייה שלה הצטלב עם דעיכת המגפה, וגם עם סוף המלחמה, והגעה להסכם מיוחל בין הצדדים הלוחמים. הכנסייה החדשה נחנכה באפריל 1631, באירוע ששילב בין אבל כבד על המוני המתים, לתקווה לקראת זמנים אחרים. בין המלחינים שחיברו מוזיקה לאירוע הזה, היה כהן הדת החדש קלאודיו מונטוורדי, שהוסמך רק חודש לפני כן. הוא חיבר מיסה שבה משתקפים הרגשות המנוגדים ששכנו בלבבות הוונציאנים באותן שנים.

מונטברדי לא המתין זמן רב אחרי סיום המלחמה, לפני שחידש את הקשרים שלו עם בית משפחת הבסבורג. זה לא היה פשוט. ואפילו הוא אשם כבוגד שרוצה להציב את הנשר ההבסבורגי מעל כנסיית סן מרקו. מונטברדי לא רק התעלם מההאשמות האלה, אלא החליט להקדיש לבית הבסבורג את החיבור המעמיק ביותר שכתב בעקבות המלחמה. את ספר המדריגלים השמיני מ-1638 הקדיש מונטברדי לקיסר החדש של האימפריה הרומית הקדושה, פרדיננד השלישי, בנו של הקיסר שחייליו נלחמו בחיילים הוונציאנים רק כמה שנים לפני כן. הוא כינה את ספר המדריגלים הזה מדריגלים של מלחמה ואהבה, וחילק אותו לשני חצאים. הראשון מוקדש למלחמה, והשני לאהבה. הספר היה סיכום של עשרות שנות יצירה, ובתוכו מונטברדי כלל סגנונות שונים, ממדריגלים מסורתיים לקולות בלבד, עד לסגנון החדש, שירה סולנית בליווי של כלים. המדריגל הפותח מצהיר מיד בתחילתו, תנו לאחרים לשיר על אהבה. אני אשיר על מרס, אל המלחמה, בחס ובזעם, אשיר על אימותים קשים וקרבות נועזים. שירי העוצמתי והגאה יגרום לחרבות לצלצל וללהבות ללחוש. מונטברדי הלחין את הטקסט הרברבני הזה בסגנון המרוגש, סטילה קונצ'יטטו, שאותו פיתח עוד לפני המלחמה. הטקסט נמסר בשורה של צלילים מהירים ונרגשים, דימוי של קולות הקרב.

ספר המדריגלים השמיני מבוסס לכאורה על ניגוד, בין מלחמה לאהבה, בין גבריות לנשיות, בין עוצמה לעדינות. אבל המדריגלים של מונטברדי כל הזמן מאתגרים את הניגוד הזה. האהבה משולה ללוחם אמיץ, המלחמה מקורה באהבה. מונטברדי בחר לפתוח את הספר במדריגל נועז, מלא בגבורה חסרת היסוס. אבל דווקא המדריגל המסיים אולי חושף משהו על הלך הרוח בוונציה בעקבות שנות המלחמה. קינתה של הנימפה היא אחת מפסגות המדריגלים של מונטברדי. זעקה של אלמה שאיבדה את אהובה. על רקע הליווי החוזר ונשנה שוב ושוב, היא קוראת אהבה, אהבה, מחפשת את יקירה שנעלם. אך לשווא. הקולות שנשמעים לצידה אינן של האוהב. אלה הם המגיבים שמהדהדים את הכאב שלה, אולי משקפים אותו לנו המאזינים. תחושת האובדן הייתה בכל מקום בוונציה של מונטברדי באותן שנים. כל אחד איבד אב, אם, ילד, אהוב, אהובה. אחרי קריאות המלחמה, התרועות הרמות, מה שנשאר הוא ההיעדר, השקט.

ועם קינתה של הנימפה אנחנו מסיימים הפעם. ספר המדריגלים השמיני היה האחרון שפרסם מונטברדי בחייו. 5 שנים נותרו לו בוונציה לאחר מכן. בפרק הבא נתמקד בשנים האחרונות האלה ובמרחב מוזיקלי חדש שנוצר בעיר ממש באותה תקופה, התיאטרון הציבורי. נגלה איך גם בסיום הקריירה שלו, מונטברדי המשיך להיות עם יד על הדופק ולפרוץ דרכים באומנות החדשה שזכפה את איטליה, האופרה. בינתיים, אני אמיר לקח אביבי, תודה שהצטרפתם לסיור בוונציה של מונטברדי, כאן במדריך קולי. עד לפעם הבאה, מזמין אתכם לעמוד הפייסבוק שלנו, לתוספות, המלצות ולרשימת קטעי המוזיקה ששמענו הפעם. ניפגש בפרק הבא.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מספירת כמחצית מהקולות בפריימריז בליכוד עולה כי במקומות הראשונים זכו אלי כהן, יריב לוין ואמיר אוחנה. קצינים בכירים מאוגנדה ומברונדי הגיעו אמש למפקדה האמריקנית בקריית גת לקידום כוח הייצוב הרב-לאומי בעזה. חשד לעוד טעות באסותה, אם טוענת כי אין התאמה גנטית בין שני ילדיה שאמורים להיות מאותו תורם. התחזית היא ירידה בטמפרטורות. כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 6. היום יום שלישי, ה' באלול, תשפ"ו, 18 באוגוסט 2026. כאן דן אופרי. הפריימריז בליכוד, לאחר ספירת יותר ממחצית מהקולות, מסתמן כי במקומות הראשונים זכו אלי כהן, יריב לוין ואמיר אוחנה. כתבנו יערה שפירה ושחר גליק מוסרים כי לפי שעה נראה שחברי המפלגה שלא ייכנסו לכנסת הבאה יהיו אבי דיכטר, עידית סילמן, מאי גולן, ניסים וטורי, אריאל קלנר, קטי שטרית וחנוך מלביצקי. כאמור, מדובר בנתונים חלקיים בלבד. השלב השני בהסכם עם חמאס בעזה, קצינים בכירים מאוגנדה ומברונדי הגיעו אתמול למפקדה האמריקנית בקריית גת במסגרת מגעים מתקדמים לשליחת מאות חיילים לכוח הייצוב הרב-לאומי בעזה. כך פרסם כתבנו איתי בלומנטל בכאן 11. הקצינים נפגשו עם קצינים אמריקנים וישראלים שהציגו לפניהם את התוכניות לרצועה. כתבנו מציין כי המהלך מתקיים בשל הלחץ שמפעיל הממשל האמריקני על ישראל להתחיל ביישום השלב השני בעזה ובעקבות ביקורם של ג'ארד קושנר וניקולאי מלדינוב בישראל. בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים נקבע אמש מותו של הילד הלל מרדכי דדון בן 7 שנדקר עם בן דודו בחצר בית סבתם בבית שמש. מצבו של הילד השני בן 4 בנוני. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי המשטרה עצרה חשוד ברצח שאינו מוכר למשטרה וכל הנראה מעורער בנפשו. חשד לעוד טעות בבית החולים אסותה. אם יחידנית שעברה טיפולי הפריה בבית החולים ברמת החייל טוענת כי אין התאמה גנטית בין שני ילדיה שאמורים להיות מאותה תרומת זרע. כתבנו נוב ראובני מוסר כי לאישה ילד אחד שנולד לפני 3 שנים ועוד ילד שנולד לפני כחודש. עורך דינה של האישה אומר כי בדיקות גנטיות שנערכו בחול קובעות כי שני הילדים אינם מאותה תרומת זרע. שבועיים לפתיחת שנת הלימודים וכ-250 גני ילדים בצפון אינם מוגנים. מכרז שפרסם משרד הביטחון שהקצה 140 מיליון שקלים למיגון גני ילדים לא בוצע בפועל. כתבנו לרן חוג'הינוף דיווח במהדורת כאן חדשות כי במשרד האוצר טוענים שהכסף הועבר למשרד הביטחון. גורמים במשרד הביטחון טוענים כי הנושא נמצא בטיפול.
1: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
2: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
1: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית בחסות
4: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת, פאו, כוכבית 3110.
0: בתחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל בעונה. מיום רביעי תחול עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. מידות החום המרביות בירושלים ובצפת עד 29 מעלות, בתל אביב 31, בחיפה 30, בבאר שבע 33 ובאילת עד 38 מעלות בצהריים. עורך החדשות אלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: אנחנו כאן כל המוזיקה.
7: בוקר טוב מאזינות ומאזינים. את השעון המוזיקלי הבוקר עורכת יוליה צודיקס, באולפן מתי ליפשיץ. נאחל לכם השכמה נעימה ושקטה והאזנה הרבה. נפתח במחול סלאבי מאת אנטונין דבוז'ק, ה-15 במספר בדו מז'ור. על התזמורת הפילרמונית של אוסלו מנצח מריס יאנסונס.

נמשיך עם איש האשכולות הגרמני יוהאן קונאו, הידוע היום בעיקר כמלחין. עם זאת, הוא היה גם סופר, מתרגם, עורך דין וחוקר מוזיקה, והוא הצליח לשלב את כל העיסוקים הללו עם תפקידו הרשמי כקנטור בכנסיית סנט תומאס בלייפציג, תפקיד שבו כיהן במשך 21 שנה. מי שחליף אותו בתפקיד, אגב, היה יוהאן סבסטיאן באך. מפרייתו של קונאו, הנה אריה מתוך הקנטטה הריו עמים. זמר הטנור פלוריאן קרמר שר עם אנסמבל יוהאן רוזנמולר, סוזן ארון מנצחת.

זמר הטנור פלוריאן קרמר באריה מתוך הקנטטה הריו עמים מאת יוהאן קונהו. ומתוך הסימפוניה בדו מינור מאת אדוארד גריג, הנה הפרק השלישי על התזמורת הפילהרמונית של ברגן, מנצח דמיטרי קיטיינקו.

פרק שלישי מתוך הסימפוניה בדומינו מאת אדוארד גריג. והנה מאת קארל מריה פון ובר, הפתיחה לאופרה הקלה החופשי. רפאל קובליק מנצח על התזמורת הסימפונית של רדיו בווריה.

הפתיחה לאופרה הקלה החופשי מאת קארל מריה פון ובר, רפאל קובליק ניצח על התזמורת הסימפונית של רדיו בוואריה. את הבלט השני שלו, הבורג, כתב דמיטרי שוסטקוביץ' הצעיר בשנת 1931. הנושא היה אופנתי לתקופה, המכונה החדשה במפעל וכל מה שקשור בה. שוסטקוביץ' לא היה מרוצה מהנושא וגם לא מאיכות הליברית. הבחורה בתיאטרון מריאנסקי הייתה להופעה היחידה של הבורג. הביקורת הייתה קטלנית וההופעות הבאות הוחלפו בבלטים אחרים. 74 שנים אחר כך הבורג חזר לבמה בתיאטרון הבולשוי ב-2005, וכנראה שהמוזיקה מדברת בעד עצמה. הנה קטע מתוך סוויטת הבלט הבורג של שוסטקוביץ', נמי ירבי מנצח על התזמורת הסימפונית של גטבורג.

מתוך סוויטת הבלט הבורג מאת שוסטקוביץ', נמי ירווי ניצח על התזמורת הסימפונית גטבורג. נמשיך אל הפרק הראשון מתוך הסרנדה התזמורתית מספר 2, אופוס 16 של ברמס. אדריאן בולט מנצח על התזמורת הסימפונית של לונדון.

אדריאן בוט ניצח על התזמורת הסימפונית של לונדון בפרק הראשון מתוך הסרנדה מספר 2 מאת ברמס. נסיים בשירו של סטנלי קלארק, Light as a Feather, קל כמו נוצה. זה מתוך האלבום בשם הזה של צ'יק קוריאה ולהקתו Return to Forever משנת 1973. פלורה פורים, שגם חיברה את המילים, שרה עם צ'יק קוריאה ולהקתו.

Light as a Feather, פלורה פורים, צ'יק אוריה ולהקתו Return to Forever. עד כאן השעון המוזיקלי לבוקר זה. יוליה צודיקס ערכה באולפן מתי ליפשיץ. נאחל לכם המשך יום רגוע, בטוח ושקט, והמשך האזנה מהנה לכאן כל המוזיקה.

0: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הפריימריז בליכוד, ספירה של 3/4 מהקלפיות מלמדת כי במקום השני השר אלי כהן ובשלישי אמיר אוחנה. לפי שעה טלי גוטליב במקום ה-20. קצינים בכירים מאוגנדה ומבורונדי באו למפקדה האמריקנית בקריית גת לקדם את הקמתו של הכוח הבינלאומי בעזה. והתחזית ירידה קלה בטמפרטורות וממחר התחממות בהדרגה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 7. הפריימריז בליכוד, לאחר שנספרו 3/4 מהקולות, מסתמן כי השר אלי כהן במקום השני ואחריו יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה. שמות נוספים בעשירייה הראשונה: יריב לוין, מירי רגב, אופיר כץ, יואב קיש, מיקי זוהר, אלמוג כהן, דודי אמסלם ועמיחי שיקלי. לפי שעה מסתמן כי טלי גוטליב תיבחר למקום ה-20. שרים וחברי כנסת שנדחקו אל מחוץ לרשימה: אריאל קלנר, אבי דיכטר, ססון גואטה, שלום דנינו וניסים וטורי. כך מוסרת כתבתנו דקלה אהרון. השרה לשעבר לימור לבנת, שהייתה מבחירי הליכוד, סבורה כי המפלגה איבדה את הצידוק לקיומה.
1: היה לי פתאום, היה לי אחר, כאילו היה לשם אחרים, זה היה משהו אחר, עולם אחר. תראו, הליכוד של היום הוא מפלגה שפשוט צריכה לדעתי לעבור מן העולם.
2: וואו.
1: לא דומה בכלל לשום דבר שהיה פעם.
0: לימור לבנת התראיינה ליואב קרקובסקי ולמזל מועלם בכאן חדשות ברשת ב'. האירועים בגזרת הצפון. התקשורת הלבנונית מדווחת כי חיל האוויר תקף לפנות בוקר בעיירות אל-מנסורי ודל סריאן שבדרום לבנון. הלילה דיווחו ערוץ אל-ג'זירה וערוץ אל-ערבייה כי מטוסים לא מזוהים תקפו 4 פעמים את המסלול בשדה התעופה הצבאי אבו הדוהור בצפון סוריה. שדה התעופה הזה שוכן בקרבת הגבול עם טורקיה. כך מוסרים כתבנו רועי קייס וכשבנו שמעון מיג'אן. השלב השני בהסכם עם חמאס בעזה. קצינים בכירים מאוגנדה ומבורונדי באו למפקדה האמריקנית בקריית גת כדי לקדם את הצוותם של מאות חיילים בכוח הבינלאומי בעזה. לכתבנו איתי בלומנטל נודע כי הקצינים משתי המדינות האפריקניות נועדו עם קצינים מצהל ומצבא ארצות הברית, ואלה הציגו לפניהם את התוכניות המבצעיות. כתבנו מציין כי הבית הלבן ממשיך להפעיל לחץ על ישראל להתחיל ביישום השלב השני בתוכנית טראמפ. המשבר עם איראן. הנשיא טראמפ שב ומבהיר כי לא יאפשר למשטר בטהרן לפתח נשק גרעיני. הם רוצים להגיע להסכם, אבל לא להסכם שאני סבור שהוא הכרחי. אנחנו שם מסיבה אחת, אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני. אתם מבינים? אסור שיהיה לה נשק גרעיני, ולא יהיה לה נשק גרעיני, הכריז טראמפ בשיחה עם כתבים בבית הלבן. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן.
3: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
4: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
3: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית התקררות קלה והטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל בעונה. ממחר התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. עורכי החדשות רמי עדן ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: אנחנו כאן כל המוזיקה. שחרית אישית עם אלכס אנסקי.
7: בוקר טוב. בוקר טוב, מאזינים.

בוקר טוב, מאזינים יקרים, בוקר טוב. 18 באוגוסט, יום שלישי בשבוע, 70 יום לבחירות הכלליות בישראל. באשר לתוצאות הבחירות ברשימת הליכוד, הדברים התבהרו בסוף, עם השמות והמקומות, בסביבות השעה 10. אנחנו שבועיים לפתיחת שנת הלימודים. החום והלחות מטפסים במהירות, היום טיפה יותר קריר, היה קר בירושלים בלילה, אבל מעל 30 מעלות בצהריים בכל מקום בארץ. קשה לשמור על קור רוח בימים האלה ועל רגיעה. הצבא פרוס בכל החזיתות, הצבא שלנו, פעילות חיל אוויר הייתה בלילה בלבנון. די צפוף בנמל התעופה בן גוריון, גם בחזרה מן החופשה וגם ביציאה אליה. מעבר לדרכון ולכסף הזר וכרטיס האשראי, צריך להתעזר גם בסבלנות. טיסות יוצאות באיחור בימים האלה, צפוף מאוד בנמל התעופה, סבלנות, ספר טוב, משהו לקרוא. וסבלנות ולהשתכנע שיהיה בסדר. אפשר למצוא שלווה בספורט, ספורט קל ומוסיקה בחיבוקים עם אבא או עם האח שחזר ממילואים, ולשאול מה ששואלים כל הילדים הצעירים שבועיים לפני תחילת הלימודים. תגיד אבא, פחדת? פחדת? שמה? בצבא. אז ואותה תשובה סטנדרטית מקבלים. פוחדים כשעוברים את הקווים, רק בהתחלה, אחר כך מתרגלים, באמת מתרגלים. וזה מה שקצת מפחיד, באמת מתרגלים עוד מעט 3 שנים. מתרגלים, מתפנים ועושים רק מה שצריך. ואמא שומעת ואומרת, אני מרגישה שכל יום אתם עוברים את ה... קווים ואני קצת מתכווצת. רוב הזמן אני מכווצת, כאילו שאני עוברת את הקווים איתכם. בואו, הכנתי לכם משהו לארוחת הבוקר. ואנחנו הכנו מוזיקה. יוצאים לדרך באופרה, באופרה שנקראת עולם הירח. המלחין יוזף היידן. מנגנים חברי התזמורת הקאמרית אירופה, בניצוחו של קלאודיו, קלאודיו אבאדו. בוקר טוב.

בוקר טוב, עכשיו 7:11, גם בשעונכם, טמפרטורות מהים התיכון, 30 מעלות, כך כתוב לי לגבי היום. זה קצת מוזר, זאת אומרת, מהים חמים יותר מהאוויר לפני שנכנסים, אז אולי אין צמרמורות של בוקר, אולי מכל מקום ממחר חוזרת הטמפרטורה, חוזרות המעלות נכונות לחודש אוגוסט אצלנו, ועומס החום יעלה. הבוקר נעים. שמענו את עולם הירח מאת היידן, ועכשיו מקבץ של מחולות גרמניים מאת איגנץ מושלס, מלחין צ'כי יהודי בן המאה ה-19, מנגנים חברי אנסמבל אדוארד.

והשעה 7:20. שוב בוקר טוב, בריאות טובה, מצב רוח טוב, רוסיני. סימפוניה שנקראת מבולוניה, רוסיני צעיר צעיר, כמעט בן 16 כשהלחין אותה. נביל מרינר מנצח על התזמורת, תזמורת סנט מרטי.

בוקר טוב, עכשיו 7:22 דקות. שמענו יצירה של רוסיני, מבולוניה שמה, נביל מרינר, ניצח על תזמורת סנט מרטין. עכשיו, שתי יצירות שנחבר יחד, מאת רספיגי. הפתיחה לסוויטה חנות הקסמים, זו הראשונה, עם ארתור פידלר, בניצוחו של ארתור פידלר, עם תזמורת הטיילת מבוסטון, ופרק מתוך ברגמסק, מתוך הסוויטה השנייה, חסוס לופס קובוס, מנצח על הקאמרית של לוזן. פעמיים רספיגי. בוקר טוב.

שמעתם מוסיקה של חואקין טורינה, נגינת נבל. המנגן בנבל, ניקנור סבלטה. בוקר טוב, ממשיכים בפתיחה לאופרה הקלה המכורה מאת סמטנה. נביל מרינר מנצח על סנט מרטין אין פילד, על כל התזמורת, כן. In the fields, בשדות. בוקר טוב, 7:43.

הכלה המכורה מת מתנה. ועכשיו אני מתמזגת בקלות. שיר מתוך האופרטה של לנארד ברנסטיין, הוא כתב את המילים עם רעייתו באותה תקופה, פליסיה, ואחת, זו המוזיקה האחת לפני האחרונה בשחרית שלנו הבוקר. בוקר טוב. יש לי גם חוויות של אחד שחזר מבריסל בנמל התעופה, אני אשמור אותה לסיום. בוקר טוב לכם.

שומעות ומאזינים יקרים, עד כאן השחרית שבחרנו להיום, 18 באוגוסט, יום שלישי בשבוע, עכשיו 7:55, 7:56 אפילו, מיד מיד החדשות. באשר לטיול של האיש החזר מבלגיה, מבריסל, אז הגשם ירד שם באיתו, גבינות לא יחסרו בבריסל לעולם, היו שם מקדשים קטנים בכל מקום, הוא ראה מקדש, נכנס לאחד והתברר שזו כנסייה, הוא היה שם לבד. מדף הסוודרים ביוניקלו היה מלא, הוא לא קנה דבר, בלאו הכי הגיע עם מזוודות מלאות. בקומה השנייה בבוזר הוא ראה אוריגינל של ברויגל, פעם ראשונה בחיים אוריגינל. אחר כך הוא נסע ב... טראם מספר 81, הנסיעה בחינם, כך הוא חשב ולא תיקף את הכרטיס. אחר כך נכנס ואכל צ'יפס ומולים בידיים, ולא חייבים לבוא דווקא באוגוסט, הוא חזר לחדר במלון, חיפש משהו בעברית או ידיעות על מה שקורה בישראל. כל יום הוא יום כך בבריסל. אין שם תאנים, אולי גפנים יש. סביב סביב מושלת השלווה. את העצבים הוא חטף כשחזר לישראל מהצפיפות. בוקר טוב, יום בטוח, מאיתי ביינר, עמות פרידמן, אלכס אנסקי. אנחנו משדרים פה גם מחר, שחרית קלאסית ליום חדש בישראל.

0: כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
0: כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה.

0: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הפריימריז בליכוד, ספירה של 80% מהקלפיות מלמדת כי במקום השני השר אלי כהן ובשלישי אמיר אוחנה, טלי גוטליב במקום ה-20 וניר ברקת במקום ה-24. אביגדור ליברמן אומר כי הרכב הרשימה מלמד שנתניהו יודע שיפסיד בבחירות. בחולון נספתה אישה כבת 40 בשריפה בביתה, והתחזית התקררות קלה וממחר התחממות בהדרגה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 8. הפריימריז בליכוד. לאחר שנספרו 80% מהקולות, השר אלי כהן נותר במקום השני, לאחר היושב ראש נתניהו. המקום השלישי שמור לשריון של נתניהו. במקום הרביעי ישראל כץ, בחמישי גדעון סער, בשישי אמיר אוחנה, בשביעי יריב לוין, ובשמיני מירי רגב. גם המקום התשיעי משוריין. את העשירייה הראשונה סוגר אופיר כץ. לפי שעה מסתמן כי טלי גוטליב תיבחר למקום ה-20, וניר ברקת למקום ה-24. שרים וחברי כנסת שנדחקו אל מחוץ לרשימה, אריאל קלנר, אבי דיכטר, ססון גואטה, שלום דנינו וניסים וטורי. כך מוסרים כתבנו דקלה אהרון ושחר גליק. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר כי רשימת המועמדים המסתמנת של הליכוד מלמדת שראש הממשלה נתניהו יודע שיפסיד בבחירות.
1: הוא בנה רשימה להפסד. למה הוא צריך כל כך הרבה נאמנים? למה הוא צריך 8 שריונים? למה הוא קידם כל מיני אנשים שממש חסידים שוטים שלו, חיילים נאמנים? כי הוא פוחד שאחרי ההפסד ייווצר רוב בתוך סיעת הליכוד כנגדו. הוא פוחד שיווצר גוש של שליש, ואז יש להם יכולת לפרוש ולקבל למעמד של עשייה בכנסת. הוא בונה רשימה להפסד.
0: חבר הכנסת ליברמן התראיין לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. בחולון נספתה בשריפה אישה כבת 40. האש התלקחה בביתה ברחוב האורגים בעיר. צוות מד"א קבע את מותה בשטח. ליד מטולה נפצעו 6 פועלים מתאילנדים מפיצוץ נפל בשטח חקלאי. מצבם של 2 מהפצועים קשה, פצוע אחד בינוני ושלושת האחרים נפצעו קל עד בינוני. כך מוסר כתבנו רובי הנושלג. ראש מועצת מטולה דוד אזולאי סיפר לכאן חדשות ברשת ב' על נסיבות האירוע.
2: מאוד מאוד מוזר, בתוך שטח של נקטרינות שכבר איבדו אותו וקוטפים, בדיוק אנחנו בסיונת הכתף. אנחנו לא יודעים, כרגע מחכים לחבלנים כדי שינסו רגע לשפוך אור על הסוגיה.
0: רצח הילד הלל מרדכי דדון בדקירות סכין בבית שמש. מותו של הילד בן 7 נקבע אמש בבית החולים הדסה עין כרם. בן דודו בן 4 נדקר אף הוא ומצבו בינוני. השניים הותקפו בחצר ביתה של סבתם, ככל הנראה בידי שכן מעורער בנפשו. הוא נעצר ונלקח לחקירה. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'. הנה הודעה, צה"ל יערוך משעות הצהריים תרגיל במרחב חטיבות יהודה ומנשה. התרגיל יימשך עד הערב ובמהלכו תהיה תנועה ערה של כוחות הביטחון, כלי רכב וכלי טייס. כמו כן, יישמעו הדי פיצוצים במרחב.
3: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
4: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
3: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
9: בנק הפועלים.
8: פרטים באתר הבנק.
0: והתחזית התקררות קלה והטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל בעונה. ממחר התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. עורכי החדשות רמי עדן ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: אנחנו כאן כל המוזיקה. ארוחת בוקר עם אמוץ פרידמן, עורכת תמרה בלטר.

בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, 8:05. בארוחת הבוקר היום נתמקד במגוון פרידות מוזיקליות, פרידתם של היידן, שוברט, באך, פרוקופייב ועוד. נציין גם את יום הולדתו של אנטוניו סליירי, ונשמע שתי יצירות בהקלטות מקונצרטים פומביים. האזנה מהנה לכולנו. המלחין האיטלקי אנטוניו סליירי נולד ב-18 באוגוסט 1750. נפתח את ארוחת הבוקר בקונצ'רטו למקלדת ותזמורת בדומז'ור פרייטו. את הפרק השני, לרגטו, מנגן אנדריאס שטייר בפורטפיאנו, ועימו נגני קונצ'רטו קלן.

פתחנו את ארוחת הבוקר בפרק השני מתוך קונצ'רטו למקלדת ותזמורת בדו מז'ור מאת אנטוניו סליירי. ניגנו אנדריאס שטייר בפורטה פיאנו ונגני קונצ'רטו קולן. ואנחנו עם הפרדה הראשונה הבוקר. בנגינת הלאוטה של בור זוליאן נשמע פרדה מאת ג'ון דאולנד.

שמענו פרידה מאת ג'ון דאולנד, ניגן בלאוטה בור זוליאן. נמשיך בסוויטה רק הסתווה, המאהב, אופוס 14 מאת ג'אן סיבליוס. נשמע את הפרק השלישי, לילה טוב, פרידה. על התזמורת הפילרמונית של ברגן, מנצח אדוארד גרדנר.

זה היה הפרק השלישי, לילה טוב, מתוך הסוויטה רק הסתווה המאהב, אופוס 14 מאת ג'אן סיבליוס. על התזמורת הפילרמונית של ברגן ניצח אדוארד גרדנר. והנה שתי פרדות בשחור ולבן, כלומר לפסנתר. מתוך תמונות יער אופוס 82 של רוברט שומן, נשמע את הפרק פרדה בנגינת קלאודיו אראו. אחריו תנגן אלס ביזמנס בפורטפיאנו את פרדה מרומא של פאני מנדלסון.

פרידה מרומא, פני מנדלסון, טרייתה, ניגנה אלס ביזמנס בפורטפיאנו. לפניה ניגן הפסנתרן קלאודיו אראו את הפרק התשיעי, פרידה, מתוך תמונות יער, אופוס 82 של שומן. הנה הפרק השישי, הפרידה האחרונה, The Last Farewell, מתוך השוויטה לבלט רומאו ויוליה, אופוס 64 מעצר גפו קופייב. לורין מזל, מנצח על תזמורת קליבלנד.

שמענו הפרידה האחרונה מתוך השוויטה לבלט רומאו ויוליה, אופוס 64 מאת סרגי פרוקופייב. על תזמורת קליבלנד ניצח לורין מאזל. נמשיך בקפריצ'ו למקלדת בסי במול מז'ור, 992 ברשימת יצירות באך. ליצירת תת כותרת, לרגל עזיבתו של אח אהוב. ולפני כשני עשורים הציע כריסטוף וולף, חוקר באך חשוב, כי ככל הנראה, היצירה נכתבה לרגל פרידה מחבר, ולא מהאח יוהאן יעקב. בקפריצ'ו שישה פרקים, המספרים את הסיפור מאחורי היצירה התוכניתית הכלית היחידה של באך, שנפתחת באריוזו איטי, ומסתיימת בפוגה. את הקפריצ'ו למקלדת בסי במול מז'ור מאת באך, נשמע עכשיו בנגינת אנדריאס שטייר, בצ'מבלו.

האזנו לאנדריאס שטייר שניגן בצ'מבלו, קפריצ'ו למקלדת בסי במול מז'ור, לרגל עזיבתו של אח אהוב, מספר 992, ברשימת יצירות באך. מתוך שירי פרידה, אופוס 14 של המלחין היהודי אריך קורנגולד, נשמע את השיר הרביעי, פרידה מורכבת, או פרידה בהשלמה. שרה זמרת המצו סופרן לינדה פיני, על התזמורת הפילרמונית של BBC, ונצח אדוארד דאונס.

זה היה השיר הרביעי, פרידה מורכבת, מתוך שירי פרידה אופוס 14 של אריך קורנגולד. שמענו את המצו סופרן לינדה פיני, ואיתה תזמורת פילרמונית של בי-בי-סי, בניצוח אדוארד דאונס. בוקר טוב, מאזינות ומאזינים. אנחנו פותחים שעה שנייה של ארוחת בוקר. תמרה בלטר עורכת, אמוץ פרידמן באולפן, שמחים מאוד שאתם איתנו. אנחנו מתקרבים בצעדי ענק לשלבי הגמר של התחרות הבינלאומית לפסנתר על שם ארתור רובינשטיין. נעביר אותם, את השלבים האחרונים, במלואם, בשידור ישיר בתחילת ספטמבר. אחד הקונצ'רטי לפסנתר שיבוצעו בשלב הקונצ'רטי הקלאסיים הוא החמישי, בלה במול מז'ור, אופוס 113, מאת יוהאן נפומוק הומל. נשמע את פרק הרונדו שחותם אותו, בנגינת הפסנתרן הווארד שלי, שגם מנצח כאן על נגני מוצרט מלונדון.

זה היה פרק הרונדו שחותם את הקונצ'רטו החמישי לפסנתר ותזמורת בלה במול מז'ור, אופוס 113 מאת הומל. ניגן הפסנתרן הווארד שלי, שגם ניצח על נגני מוצרט מלונדון. ועכשיו, בחזרה לנושא הראשי שלנו הבוקר, פרדות מוזיקליות. נשמע את הוולס שכותרתו פרדה מסנקט פטרבורג, אופוס 210 מאת יוהן שטראוס הבן. על התזמורת האסטונית הלאומית, מנצח נמי ירווי.

זה היה הוואלס פרידה מסנקט פטרבורג, אופוס 210 מאת יוהאן שטראוס הבן, משנת 1858. נמה ירבי ניצח על התזמורת האסטונית הלאומית. מקונצרט פומבי של אנסמבל ווקס לומיניס ותזמורת הברוק פרייבורג, נשמע את הפרקים שחותמים את המיסה בסימינור מאת יוהאן סבסטיאן באך, אגנוס דיי, שה האלוהים, עם זמר הקונטרטנור ויליאם שלטון. נשמע גם את פרק המקהלה המסיים את המיסה, דונה נוביס פאצ'ם, תן לנו שלום. המיסה של באך.

זמר הקונטרטנור ויליאם שלטון, אנסמבל ווקס לומיניס ותזמורת הברוק פרייבורג בפרקים שחותמים את המיסה בסימינור מעט בח. שמענו הקלטה מקונצרט פומבי שהיה ב-17 בספטמבר 2025. עוד מקונצרטים פומביים. נשמע פרק רביעייה, קוורטט זץ, לרביעיית כלי קשת בדומינור מעט פרנס שוברט, 703 ברשימת דויטש. מנגנת רביעיית ון קויק.

מחיאות הכפיים לחברי רביעת ון קויק, שניגנו פרק רביעייה, קוורטט זץ, לרביעת כלי קשת בדומינור מאת פרנס שוברט, 703 ברשימת דויטש. זוהי הקלטה מקונצרט שהרביעייה ניגנה בטוקיו ב-29 במאי 2024. נחתום בסימפוניה מספר 45 בפה דיאז מינור של היידן, המכונה סימפוניית הפרידה. הפרק האחרון מתחיל, כנהוג, מהר, אבל אז עובר לפתע לטמפו איטי מאוד, שבמהלכו עוזבים הנגנים את הבימה אחד אחרי השני, עד שנותרים לנגן על הבימה שני כנרים בלבד. זו הייתה דרכו של היידן לרמוז למעסיקם של הנגנים, הנסיך אסטרהזי, שהגיע הזמן לתת להם חופשה כדי שיוכלו להתאחד עם משפחותיהם. וסיום זה העניק לסימפוניה את כינויה סימפוניית הפרידה. את הפרק האחרון מנגנת תזמורת היידן האוסטרו-הונגרית, מנצח אדם פישר. אבל ממש לפני הפרק נשמע את שירו של היידן, שיר פרידה מפיזמרת הסופרן אלי המלינג, ירק דמוס מנגן בפסנתר. שתי פרידות של היידן.

היידן לשיר פרידה מפי זמרת הסופרן אמילי אלי אמלינג עם ירק דמוס בפסנתר. ועד כאן ארוחת הבוקר שלנו לבוקר שלישי בעריכת תמרה בלטר, אני אמוץ פרידמן. תודה לכם מאזינות ומאזינים, יישארו עמנו לתוכנית הבאה, היצירות הגדולות בעריכת אביעד שטיר עם הדס ראשוני. בזמן שנותר לנו עד לפרסומת נשמע תחילה וריאציית נמרוד מתוך וריאציות אניגמה של אלגר בעיבוד קולי. שרים חברי האנסמבל הקולי, Voices 8.

וריאציית נמרוד מתוך וריאציות אניגמה של אלגר בעיבוד קולי. שמענו את חברי האנסמבל הקולי ווצ'סייט. נוסיף ונשמע עד לפרסומת שני ולסים, ככל שנספיק, מתוך אופוס 54 של דבוז'ק, מנגן בפסנתר ויליאם הווארד. בוקר טוב.

0: מוזיקה. מיד חוזרים. הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית. כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה, בוקר טוב. אתם מוזמנים להצטרף אלינו לשעתיים של מוזיקה בתוכנית היצירות הגדולות. מעתה ועד לחדשות השעה 12, נשמעת הקונצ'רטו המשולש של באך, סימפוניה מספר 31 של היידן, סימפוניית דנטה של ליסט וסוויטה צרפתית מאת פולנק. כל היצירות שנשמע מבוצעות בכלי התקופה. העורך אביעד שטיר ואני הדס ראשוני באולפן, מאחלים לכם האזנה מהנה. נפתח בקונצ'רטו לחליל, כינור וצ'מבלו בלה מינור מאת באך, הידוע בכינוי הקונצ'רטו המשולש. באך חיבר אותו בלייפציג, והוא נועד לביצוע בקולגיום מוזיקום המקומי, שאותו ניהל בין 1729 ל-1741. הקונצ'רטו הוא דוגמה מצוינת לטכניקת העיבוד המורכבת של באך. הפרק הראשון והשלישי מבוססים על פרלוד ופוגה מוקדמים לצ'מבלו סולו. כדי להפוך את הפרלוד והפוגה לקונצ'רטו, באך איבד חלקים מהם לקטעי טוטי תזמורתיים, ואת השאר חילק לקטעי סולו. כל התהליך הזה, שכלל גם תוספת של תפקידי סולו לחליל ולכינור, דרש יצירתיות רבה וחושר המצאה, והיה רחוק מאוד מעיבוד מכני פשוט. לצורך כתיבת הפרק השני, שבו מנגנים רק שלושת הסולנים ללא תזמורת, שאל באך את הפרק השני מאחת הטריו סונטת שלו לעוגב, והוסיף לו קול רביעי המתחלק בין החליל והכינור. נשמעת את הקונצ'רטו בנגינתם של יבגני סבירידוב בכינור, מרצ'לו גטי בחליל ופרנצ'סקו קורטי בצ'מבלו, שגם מנצח על אנסמבל איל פומודורו.

שמענו את הקונצ'רטו לצ'מבלו, חליל וכינור בלה מינור, מספר 1044 ברשימת יצירותיו של יוהן סבסטיאן באך. שמענו את יבגני סבירידוב בכינור, מרצ'לו גטי בחליל ופרנצ'סקו קורטי בצ'מבלו, אשר גם ניצח על נגני איל פומודורו. היצירה הבאה בתוכנית היצירות הגדולות היא הסימפוניה מספר 31 ברמז'ור, שחיבר יוזף היידן בשנת 1765. באותה שנה הצליח היידן לגייס שני נגני קרן חדשים לתזמורת שלו באסטרזה, במקום נגן אחד שעזב ונגן נוסף שהלך לעולמו. כעת היו לו ארבעה נגני קרן, וכדי לחגוג את המאורה, הוא כלל בסימפוניה שלו תפקיד מרכזי לארבע קרנות, מה שהקנה לה את הכינוי סימפוניית תרועת הקרן. הפרק האחרון הוא נושא עם וריאציות, שבו כל וריאציה מתמקדת באחד מכלי התזמורת, ובסופו קודה, החוזרת לתרועת הקרנות מתחילת הפרק הראשון. נשמע את הסימפוניה כעת בביצוע הנובר בנד, בניצוחו של רוי גודמן.

שמענו את הסימפוניה מספר 31 ברמז'ור מאת יוזף היידן בביצוע הנובר בנד. ניצח רוי גודמן. ליסט החל להעלות על הכתב רעיונות מוזיקליים לסימפוניה המבוססת על הקומדיה האלוהית של דנטה כבר ב-1847, אבל השלים את היצירה רק כעבור 10 שנים, ב-1856. בתחילה הוא תכנה להשתמש בסדרת איורים לפואמה הגדולה של דנטה, אשר ראו אור באיטליה זמן קצר קודם לכן, ולהקרין אותם על מסך בעת הביצוע, אולם ויתר על הרעיון בשל קשיים טכניים. הביצוע הראשון של הסימפוניה היה גרוע במיוחד, כיוון שלא נערכו מספיק חזרות, והסימפוניה קיבלה ביקורות קטלניות. אך עם הזמן היא צברה לאוהבים, והיום היא נחשבת לאחת מיצירותיו הגדולות והמרגשות ביותר של ליסט. הסימפוניה מחולקת לשלושה חלקים, המקבילים לשלושת חלקי העולם הבא בפואמה של דנטה. הפרק הראשון מתאר את התופת ואת החוטאים המעונים בייסורי נצח. הפרק השני מתאר את הפרוגטוריום, או כור המצרף, והוא עובר ללא קיטוע אל הפרק השלישי, שבו מצטרפת התזמורת, אל התזמורת מקהלת קולות גבוהים, השר המגניפיקט, מזמור הודיה, אשר מייצג את גן העדן. נשמע את היצירה כעת בביצוע תזמורת המאות עם מקהלת הילדים של כאן, מנצח פרנסואה אקסוויה רוט.

שמענו את סימפוניית דנטה מאת ליסט. פרנסואה גזביירות ניצח על תזמורת המאות ומקהלת הילדים של כאן. לסיום התוכנית היצירות הגדולות נשמע כעת סוויטה הצרפתית מאת פרנסיס פולנק, יצירה שחוברה ב-1953 עבור המחזה המלכה מרגו מאת אדואר בורדה. הסוויטה, הכתובה להרכב של כלי נשיפה, כלי הקשה וצ'מבלו, כוללת 7 מחולות קצרים בהשראת מוזיקת הברוק והרנסנס. נשמע אותה בנגינת תזמורת אנימה אטרנה, בניצוחו של ז'וס ון אימרסל.

שמענו סוויטה הצרפתית מאת פרנסיס פולנק עם תזמורת אנימה אטרנה בניצוחו של ג'וס ון אימרסל. עד כאן התוכנית היצירות הגדולות. תודה על שהייתם איתנו. העורך אביעד שטיר ואני הדס ראשוני באולפן מאחלים לכם המשך האזנה נעימה. מיד אחרי החדשות, זרקור בעריכת אורי מרקוס עם אילנה אסקל. מוזמנים להישאר איתנו.

0: המוזיקה. מיד חוזרים. הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית. כאן כל המוזיקה.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. תושב סגב שלום שבנגב מורשם שתכנן לבצע פיגוע ליד מועדון הפורום בבאר שבע. תוצאות רשמיות של הפריימריז בליכוד, אלי כהן נבחר למקום השני לאחר יושב ראש נתניהו, טלי גוטליב במקום ה-20 וניר ברקת ב-24. יושב ראש הבית הציוני המילואימניקים חילי טרופר אומר כי רשימת הליכוד מייצגת תמיכה בהשתמטות חרדים. התחזית ממחר הכבדה באומס החום. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 12. תושב סגב שלום שבנגב מורשם שתכנן לבצע פיגוע ליד מועדון הפורום בבאר שבע ולהצטרף לשורות דאש בסוריה. כתב האישום נגד אבדאללה גלגאוי בן 20 הוגש לבית המשפט המחוזי בבאר שבע, כך מוסר כתבנו אסף פוזיילוב. פורסמו התוצאות הסופיות של הבחירות המקדימות בליכוד. השר אלי כהן נבחר למקום השני לאחר היושב ראש נתניהו. המקום השלישי משוריין ועדיין לא ידוע מי יאייש אותו. במקום הרביעי שוריין ישראל כץ, ובמקום החמישי המשוריין אף הוא גדעון סער. במקום השישי אמיר אוחנה, בשביעי יריב לוין, בשמיני מירי רגב, המקום התשיעי משוריין, ובסוף העשירייה הראשונה אופיר כץ. בראש העשירייה השנייה משוריין אורן דוברונסקי, ואחריו יואב קיש, מיקי זוהר ואלמוג כהן. המקום ה-15 משוריין, ב-16 עמיחי שיקלי, 17 דודי אמסלם, 18 המשוריין חיים כץ, ב-19 משה סעדה, ובמקום ה-20 טלי גוטליב. ניר ברקת במקום ה-24. כך מוסרים כתבנו שחר גליק ויואב בורוביץ'. יושב ראש הבית הציוני המילואימניקים חילי טרופר אומר כי רשימת הליכוד היא תמונת ראי של הממשלה הנוכחית ומבטיחה לכל הנושאים בנטל השירות בצהל שמה שהיה הוא שיהיה. טרופר מדגיש כי הוא אינו מאמין בכנות כוונותיו של ראש הממשלה נתניהו.
2: הוא אומר ממשלה לאומית רחבה, ואז הוא אומר עם כל הקואליציה הנוכחית, פלוס מי שירצה להצטרף. אני לא מכיר שהמפלגות החרדיות, בוודאי לא, על פי הפעולות שלהם בשנים האחרונות, יכולות להיקרא מפלגות לאומיות או ציוניות. גם כשאני קורא שהוא יביא חוק גיוס אמיתי, על פי צורכי הצבא, צורכי הצבא היו מודעים וידועים לראש ממשלה, והוא בחר ללכת נגדם. ולכן, תרשי לי לפקפק קצת בהבטחות האלה.
1: טרופר אמר את הדברים לאליאל קייזר ולעקיבא נוביק בכאן חדשות ברשת ב'. סוריה מאשימה את ישראל שתקפה מן האוויר לפנות בוקר את המסלול בשדה התעופה הצבאי אבו הדוהור שבצפון המדינה. גורם בצבא סוריה אמר לטלוויזיה הממלכתית בדמשק כי המטוסים הישראלים ביצעו 8 גיחות הפצצה. הוא ציין כי לשדה התעופה נגרם נזק אך לא היו נפגעים. שדה התעופה אבו הדוהור שוכן בפאתי העיר אידליב בקרבת הגבול עם טורקיה. את הידיעה העבירו כתבנו רועי קייס וכשבנו שמעון מיג'אן. צהל חיסל ברצועת עזה מחבל מהג'יהאד האיסלאמי שהשתתף בטבח 7 באוקטובר וחטף מקיבוץ בערי אזרח ישראלי. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי המחבל טארק ראי חוסל שלשום בתקיפה במרחב חן יונס שבדרום הרצועה. דובר צהל מסר כי הוא קידם בעת האחרונה מתווי טרור נגד הכוחות ברצועה ונגד אזרחי מדינת ישראל. הנה הודעה, תרגיל צהל יחל בעוד זמן קצר במרחב חטיבות יהודה ומנשה. התרגיל יימשך עד הערב ובמהלכו תהיה תנועה ערה של כוחות הביטחון, כלי רכב וכלי טייס. כמו כן, ישמעו הדי פיצוצים במרחב.
0: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
3: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
0: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית בחסות
5: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: והתחזית ממחר, התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. ביום שישי, עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים.
9: התחזית בחסות
10: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
11: בנק הפועלים.
10: פרטים באתר הבנק.
8: אורחי החדשות רמי עדן ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: אנחנו כאן כל המוזיקה.
14: כאן כל המוזיקה, עכשיו 12:05. אתם מוזמנים להאזין לתוכנית זרקור. אנחנו ממשיכים להפנות את אלומת הזרקור אל המנצח הרומני הדגול סרג'ו צ'ליבידאקה לציון 30 שנים למותו. היום בתוכנית השלישית המיוחדת לו נשמע אותו בפרטואר שהיה חביב עליו מאוד, המוזיקה הצרפתית של מפני המאות, הפאן דה סייקל, במיוחד דביסי ורבל. עורך אורי מרקוס, באולפן הפעם רומי, דורון, ואני אילנה אסקל. יש לנו כאן קייטנה של כאן. אנחנו מאוד מקווים שתענו איתנו יחד. נשמע תחילה בניצוחו של צ'ליבידאקה את עננים חגיגות סירנות, שלושת הנוקטורנים לתזמורת מאת קלוד דביסי, שנכתבו בהשראת המשורר הסימבוליסט אנרי דרניה, וסדרה של ציורים בכותרת נוקטורנים, פרי מכחולו של הצייר האמריקני ג'יימס אבוט מקניל ויסלו. סרג'ו צ'ליבידאקה מנצח על התזמורת הסימפונית של רדיו שטוטגרט ועל מקהלת הנשים שלה, המצטרפת בפרק הסיום סירנות בשירה ללא מילים. עננים, חגיגות, סירנות.

עננים, חגיגות, סירנות, שלושת הנוקטורנים לתזמורת מאת דביסי. סרג'יו צ'ליבידאקה ניצח על התזמורת הסימפונית של רדיו שטוטגארט. בפרק הסיום סירנות הצטרפו קולות נשות מקהלת שטוטגארט. צ'ליבידאקה קנה לו שם בפרשנותו ליצירותיו של מוריס רבל, בזכות המקצבים האיטיים להפליא, השקיפות העדינה כל כך, וצבע הצליל המשקר שהפיק מהתזמורת. הוא הושפע עמוקות מן הזן בודהיזם, והאמין כי המוזיקה דורשת תנאים מדויקים של אקוסטיקה ומרחב, כדי לחולל את החוויה הטרנסדנטלית. התזמור האימפרסיוניסטי המפואר של רבל היה מצע מושלם לפילוסופיית הניצוח הייחודית שלו. נשמע את, בניצוחו את הקונצ'רטו לפסנתר ליד שמאל של רבל. רבל כתב אותו במיוחד לפסנתרן פאול ויטקנשטיין, אחיו הבכור של הפילוסוף לודוויג ויטקנשטיין, שאיבד את זרועו הימנית במלחמת העולם הראשונה, אך לא ויתר על הקריירה המוזיקלית שלו. הוא היה בן למשפחה עתירת ממון, אביו היה קארל ויטקנשטיין, טייקון פלדה ואחד מעשירי העולם של סוף המאה ה-19, ופאול יכול היה להזמין שורה של יצירות ליד שמאל מכמה מלחינים. יצירתו של רבל, שנשמע עכשיו, היא הבולטת שבהן. סרג'יו צ'ליבידאקה, היה אז צעיר בן 40, מנצח על התזמורת הסימפונית של וינה עם הסולן רובר קסדסו, הקלטה מקונצרט פומבי שהיה בוינה בסתיו 1952, צ'ליבידאקה כאמור היה אז בן 40, הקונצ'רטו ליד שמאל של רבל.

קונצ'רטו לפסנתר ליד שמאל ולתזמורת משנת 1930 מאת מוריס רבל, יצירה שנכתבה במיוחד לפסנתרן פאול ויטקנשטיין שאיבד את זרועו הימנית במלחמת העולם הראשונה. סרג'ו צ'ליבידאקה, הצעיר בן ה-40, ניצח על התזמורת הסימפונית של וינה עם הסולן רובר קסדסו. זו הקלטה מקונצרט פומבי שהיה בווינה בשנת 1952. אנחנו בצרפת, והמלחין הבא שנשמע את יצירתו הוא סזר פרנק. פרנק כתב מעט יחסית, את יצירותיו החשובות ביותר הוא חיבר בעשור האחרון לחייו בפרץ יצירתי בלתי רגיל, ובהן גם הסימפוניה ברמינור שהשלים בשנת 1888, כשנתיים לפני מותו, וכיום נחשבת לאחת מיצירותיו האהובות ביותר. אלא שבנגינת הבכורה שלה היא נחלה כישלון חרוץ. מרבית חברי התזמורת סרבו בתוקף לנגן אותה, ורק התעקשותו של המנצח ז'יל גרסה מנעה את ביטול נגינתה. בתחילת הפרק השני כלל פרנק סולו בולט לקרן אנגלית, כלי שבאותה עת לא זכה למעמד שווה בקרב כלי התזמורת, מה שהוסיף לביקורות הארסיות שספג ממוזיקאים ומבקרים. אנחנו נשמע את הסימפוניה ברמינור של סזר פרנק, ההקלטה היא משנת 1983. סרג'ו צ'ליבידאקה מנצח כאן על התזמורת הפילרמונית של מינכן, וזה אולי המקום להזכיר כי צ'ליבידאקה אסר כל חייו להפיץ את הקלטותיו מקונצרטים חיים. התקליט, כך האמין, לא ישקף נאמנה את ההתרחשות האמיתית באולם הקונצרטים. רק לאחר מותו, בקיץ 1996, אישר בנו לשחרר את ההקלטות תמורת ממון רב, והן זמינות לנו כיום. סימפוניה ברמינור, מאת סזר פרנק, סרג'ו צ'ליבידאקה, מנצח על התזמורת הפילרמונית של מינכן.

הסימפוניה ברמינור מאת צזר פרנק, שמענו בנגינת התזמורת הפילרמונית של מינכן, ניצח סרג'ו צ'ליבידאקה. משנת 1979 ועד מותו בשנת 1996 היה צ'ליבידאקה מנצחה הראשי של התזמורת המעולה הזאת מבווריה. הוא יצר ממנה כלי סימפוני רב-ממדים, עשיר בצבעים. והנה הם לסיום, בסוויטה הזהירה, אופוס 39, מאת המלחין הצרפתי אלבר רוסל, בניצוחו של צ'ליבידאקה, כמובן, נשמע ככל שנספיק עד לתוכניתנו הבאה.

על רקע הפרק השני בסוויטה הזהירה, אופוס 39, מאת המלחין הצרפתי אלבר רוסל, בנגינת התזמורת הפילרמונית של מינכן, בניצוחו כמובן של סרג'ו צ'ליבי דאקה. הקלטה מקונצרט שהיה בפברואר 1990 באולם הקונצרטים במינכן. אנחנו נפרדים. זו הייתה התוכנית השלישית של זרקור, מיוחדת השבוע למנצח הרומני הדגול סרג'ו צ'ליבי דאקה, במלאת 30 שנה למותו. ערך אורי מרקוס באולפן אילנה השכל. אנחנו מקווים שנהנתם. ומיד אחרינו סיאסטה מוזיקלית עם מתי ליפשיץ. אתם כמובן מוזמנים.

כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים. הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית. כאן כל המוזיקה. סיאסטה מוזיקלית עם מתי ליפשיץ.

מדרוניוס או כתלבים, העצים האלה שאתם מכירים מן היער של יד ירושלים. זה היה קטע לגיטרה ושמו מדרוניוס כתלבים, את פדריקו מורנו טורובה, מלחין הספרדי, ניגן בגיטרה פפר אומרו. כאן כל המוזיקה, 2:03, שלום לכם וצהריים טובים, אני מתי ליפשיץ כאן באולפן, אני אלווה אתכם במוזיקה מעכשיו ועד השעה 16:00. אנחנו עוד נשוב למוזיקה של מורנו טורובה בהמשך, אבל עכשיו אנחנו נפנה לז'אק אופנבך והפתיחה לאלן היפה. הנה התזמורת הסימפונית של וינה בניצוחו של ברונו וייל. אם אתם בדרכים, סעו בזהירות, האזנה מהנה.

התזמורת הסימפונית של וינה בניצוחו של ברונו וייל. בפתיחה לאופרה אלנה יפה מאת ז'אק אופנבך. אם תרצו, מחווה לאודיסאה שבאקרנים, שכן סיפור האופרה הוא פרודיה על סיפורה של אלנה מטרויה. אנחנו נמשיך לנשף המסכות של רוברט שומן, פרפרים, מחזור לפסנתר, אופוס 2, ספיאטוסלב ריכטר ליד הפסנתר.

ברברים, אופוס 2, את רוברט שומן, סביאטוסלב ריכטר, ניגן בפסנתר. נמשיך למלחין השוודי, פרנץ ברוואד, הנה הפרק השני מתוך הסימפוניה השנייה שלו, המכונה הקפריזית. הפרק הזה הוא פנינה רומנטית של ממש, כדרכו של ברוואד שהוא תמיד מיוחד. הנה התזמורת הסימפונית הלאומית הדנית בניצוח תומאס דאוסגורד.

הפרק השני מתוך הסימפוניה הקפריזית, הסימפוניה השנייה של פרנץ ברוולד. נמשיך לפרדיננד ריס, ידוע גם כתלמידו ויד ימינו של לודוויג ואן בטהובן, אבל כמובן מלחין ראוי בפני עצמו. הנה פרק ראשון מתוך רביעיית כלי קשת שלו, רביעייה בלה מינור, אופוס 150 של המלחין, ינגנו קשתני רביעיית שופנציג.

פרק ראשון מתוך רביעיית כלי קשת בלה מינור מאת פרדיננד ריס. ולסיום השעה הראשונה, הוולטבה או המולדבה של סמטנה מתוך מולדתי, הנה הפילרמונית הצ'כית בניצוח סמיון ביצ'קוב.

0: המולדבה של סמטנה, הפואמה השנייה מתוך המחזור מולדתי על הפילהרמונית הצ'כית ניצח סמיון ביצ'קוב. כאן כל המוזיקה עכשיו דקה אחרי השעה 3, הפסקה קצרה, ונשוב עם הראשונה מבין סונטות המסתורין של מלחין הברוק הבוהמי היינריך איגנץ ביברום.
1: כאן כל המוזיקה, מיד חוזרים. הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית. כאן כל המוזיקה.

זו הייתה הראשונה מבין 15 סונטות המסתורין של מלחין הברוק הבוהמי היינריך איגנץ ביבר. מחזור הסונטות הזה, סונטות המסתורין, מוקדש ל-15 המסתורין נושאי ההתבוננות במחרוזת התפילה הקתולית. אנחנו כאמור שמענו את הסונטה הראשונה מוקדשת לבשורה למריה על הולדת ישו. נגנה הכנרת הפינית סירקה ליסה קאקינן פילץ' עם אנסמבל בטליה. הוא מביבר שהיה ממייסדי מסורת הכינור הגרמנית. אנחנו נמשיך לאחד מבניה החשובים של המסורת הזו, יואן סבסטיאן באך. קונצ'רטו לשני כינורות ברה מינור 1043 ברשימת יצירותיו. הנה הכנרים ארתור גרומיו והרמן קרברס.

קונצ'רטו לשני כינורות ברה מינור מאת יוהאן סבסטיאן באך. שמענו את הכנרים ארתור גרומיו והרמן קרברס עם הסולנים הרומנדיים בניצוח ארפד גרץ. ומן הדיאלוג בין שני הכינורות אנחנו נמשיך לעוד דו שיח בין גיטרה ותזמורת. נשמע את הפרק הראשון ביצירה דיאלוגים מאת המלחין הספרדי פדריקו מורנו טורובה. מי שזוכר, איתו גם פתחנו את התוכנית היום. הנה הגיטריסט פפה רומרו שינגן עם אקדמיית סנט מרטין אין דה פילדס בניצוח נביל מרינר.

הפרק הראשון מתוך דיאלוגים לגיטרה ותזמורת מאת פדריקו מורנו טורובה. שמענו את הגיטריסט פפה רומרו ותזמורת אקדמיה סנט מרטין אין דה פילדס. ועדיין בספרד ועדיין עם הגיטרה, זיכרונות מן האלהמברה מאת פרנסיסקו טרגה. הנה בנגינתה של ליאת כהן.

הפסנתרן אלכסנדר טרון ניגן סונטה בלה מז'ור מאת דומניקו סקרלטי, 208 בקטלוג קירק פטריק. מסקרלטי האיטלקי שפעל בספרד ובפורטוגל, נעבור לבוקריני, גם הוא איטלקי שפעל בספרד. נשמע פרק שלישי מתוך חמישיית פסנתר בדו מז'ור, אופוס 57 מספר 6. הפרק הזה הוא פרק וריאציות על נעימת משמר

הלילה של מדריד. בוקריני במוזיקה של קרשנדו ודימינואנדו מתמיד, מדמה את התנועה של משמר הלילה המתקרב והמתרחק. קצת דומה למה שרבל עשה שנים רבות אחר כך בעיבוד שלו לבידלו, לעגלון של מוסורגסקי. הנה וריאציות על משמר הלילה של מדריד, מתוך חמישיית פסנתר מאת בוקריני, ינגנו חברי אנסמבל לזדיה.

משמר הלילה של מדריד מתרחק מאיתנו בווריאציות על נעימת משמר הלילה של מדריד מתוך חמישיית פסנתר של לואיג'י בוקריני. אנחנו נסיים עם לה קמפנלה, הפעמון הקטן, סליחה, פרק הרונדו המפורסם שחותם את הקונצ'רטו לכינור מספר 2 של ניקולו פגניני. ינגן הכנר סלווטורי אקרדו והפילרמונית של לונדון בניצוח שארל דיטואר.

הכנר סלווטורי אקרדו חתם לנו את הסיאסטה עם הקמפנלה של ניקולו פגניני. עד כאן סיאסטה מוזיקלית להיום. אפשר להמשיך להאזין לכאן כל המוזיקה וליהנות מכל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו. עכשיו ביישומון כאן. מתי ליפשיץ באולפן, מודה לכם מאוד על ההאזנה. מיד מכאן לשם עם עומר פרנקל.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה. מכאן לשם, שעתיים בדרכים עם עומר פרנקל.
1: השעה 4 בכאן כל המוזיקה, שלום רב לכולם, אחר הצהריים טובים, ברוכים הבאים לשעתיים של מוזיקה מכאן לשם.

והיום בתוכנית שעתיים קיציות ומרעננות, אני מקווה, עם יצירות מאת רבל ומוצרט, מנדלסון ואמיליה מאייר, פורה, דבוז'ק, רחמנינוב, ברוך, אימי ביץ', שוברט ושופן היומי בסוף התוכנית. נצא לדרך למסע המוזיקלי היומי שלנו היום עם הפתיחה האקדמית החגיגית של ברמס בנגינת התזמורת הפילרמונית של וינה בניצוח לנארד ברנסטיין. האזנה נעימה לכולם.

פתיחה אקדמית חגיגית אופוס 80 מאת ברמס, לנארד ברנסטיין ניצח על הפילרמונית הבינאית. נמשיך מפה לרביעיית כלי הקשת בפה מז'ור מאת מוריס רבל. נשמע את הפרק הרביעי בנגינת רביעיית סיגנו.

פרק רביעי של רביעיית כלי הקשת בפעם הזו מאת מוריס רבל. עכשיו 4:17 דקות, מכאן לשם עוברים למשהו אחר לגמרי. מוצרט מתוך הקונצ'רטו לכינור ותזמורת מספר 5, הטורקי, נשמע את הפרק הראשון עם הכנר גדעון קרמר, התזמורת הפילהרמונית של וינה והמנצח ניקולאוס הרנונקור.

שמענו את הפרק הראשון של השלישייה, שלישיית הפסנתר מספר 2 את פליקס מנדלסון, בנגינתם של אמנואל אקס, יצחק פרלמן ויויומה. נמשיך עם אמיליה מאייר, מתוך הסימפוניה הראשונה, נשמע כעת את הפרק הראשון, עם התזמורת הפילרמונית של רדיו צפון גרמניה, בניצוח לאום מקפול.

פרק ראשון של הסימפוניה בדומינור, סימפוניה מספר אחת, מאת אמיליה מאייר. עכשיו 4:48, וכאן כל המוזיקה, נשמע נוקטורן ברבי מול מז'ור, מספר 6 מאופוס 63 מאת גבריאל פורה, בנגינת פול קרוסלי.

פול קרוסלי ניגן את הנוקטון מספר 6 ברה במול מז'ור מאת גבריאל פורה. עכשיו השעה

שתי דקות לפני השעה חמש, זה הזמן לשיר היום. שיר היום, מדי יום, המשוררת מאיה בז'רנו בוחרת שיר אחד עבורנו, ואנחנו קוראים אותו כאן באולפן. היום נקרא את מחברת השמש מאת המשורר ישראל בר כוכב. כמה קשה לזוז מפה, לצאת עד שנטרק את הדלת מאחורי ההרגל הישן. תמיד משהו יחסום את האופק, ירבו הספקות כסרפדים בגן. הייתי רוצה לבקר בצד השני של משהו, וצריך להפריך את זה שדבר לא זר לנו. רוב הדברים לא שמישים, ובמבט לאחור תמיד ילבלב ההיסוס. מחברת השמש מאת ישראל בר כוכב.

ממש עכשיו השעה 5, אנחנו יוצאים לחלק השני של התוכנית, אותו אנחנו נפתח עם הפרק השני של סימפוניה מספר 7 מאת דבוז'ק, תנגן התזמות הפילרמונית הסלובקית בניצוח סטיבן גונצנהאוזר. האזנה נעימה, יוצאים לדרך, שעה שנייה.

דבוז'ק, סימפוניה מספר 9 ברה מינור, פרק שני. סטיבן גונצנהאוזר ניצח על התזמורת הסלובקית הפילהרמונית. מכאן לשם, וכאן כל המוזיקה, שעה שנייה, נמשיך עם הקונצ'רטו מספר 2 את סרגי רחמנינוב. את הפרק השני ינגן גארי גרפמן עם התזמורת הפילהרמונית של ניו יורק בניצוח לנארד ברנסטיין.

שמענו את גרי גרפמן מנגן פרק שני מתוך הקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת מספר 2 מאת סרגי רחמנינוב. ליוותה אותו התזמורת הפילהרמונית של ניו יורק, ועל כולם ניצח לנארד ברנסטיין. עכשיו 5:21 בכאן כל המוזיקה, מכאן לשם. מרחמנינוב עוברים למקס ברוך, נשמע את הרומנסה לוויולה ותזמורת אופוס 85 עם יורי בשמט בוויולה, התזמורת הסימפונית של לונדון, בניצוח נמה ירווי.

שמענו רומנס על ויולה ותזמורת, אופוס 85 מאת מקס ברוך, בנגינת הויולן יורי בשמט. ועכשיו לאימי ביץ' ולחמישיית הפסנתר אופוס 67, חמישייה בפאדיאז מינור. נשמע את הפרק השני, האדאג'ו, בנגינת חברי חמישיית אמבש.

אימי ביץ', חמישיית פסנתר בפאדיאז מינור, אופוס 67, שמענו את הפרק השני, מנגינת חברי האנסמבל, חמישיית אמבש. 5:41, כאן כל המוזיקה, אנחנו ברבע האחרון של התוכנית, הנה הפרק השני של הסימפוניה השמינית הבלתי גמורה מאת שוברט, עם חברי הנובר בנד, בהדרכת רוי גודמן.

שמענו את הפרק השני בסימפוניה השמינית הבלתי גמורה מאת פרנץ שוברט עם נגני הנובר בנד בניצוח רוי גודמן. 9 דקות לפני 6, אנחנו מסיימים כמו בכל יום בשופן היומי, והיום נשמע את הנוקטורן בפה מינור מספר 1 באופוס 55 בנגינת אמיר כץ.

נוקטורן מספר אחת באופוס 55, הנוקטורן בפה מינור מאת שופן, מנגינת אמיר כץ. 4 דקות לפני 6, אנחנו חותמים להיום את המפגש שלנו. תודה רבה לכם על ההאזנה, נשוב וניפגש מחר ב-4, ועד אז ממני עומר פרנקל, שיהיה לכולנו ערב שקט ורגוע וצונן עד כמה שאפשר. להתראות מחר.

0: כל המוזיקה. מיד חוזרים. הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית. כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה, ערב טוב לכם מאזינות ומאזינים. אתם ואתן על קלאסיקה לפנות ערב בעריכת קריסטינה גוליאט, כאן באולפן הדס ראשוני. האזנה מהנה. נפתח את התוכנית שלנו בפרק הראשון, מתוך הסונטה לכלי קשת מספר 3 מאת רוסיני. תנגן הקמרטה של ברן, מנצח תומאס פירי.

פתחנו את התוכנית בפרק הראשון מתוך הסונטה לכלי קשת מספר 3 מאת רוסיני. נגנה הקמרטה של ברן, ניצח תומאס פירי. נעבור עכשיו לפרק השני, מינואט, מתוך ברון הופ, סוויטה מספר 2 מאת אלכסנדר ורמולן. נשמעת תזמורת האג בניצוחו של מתיאס באמרט.

זה היה הפרק השני מתוך הסוויטה מספר 2, ברון הופ, מת אלכסנדר וורמולן, נגנת תזמורת האג, ניצח מתיאס במרט. נעבור למקהלת ההמהום, מתוך האופרה מדאם בטרפליי של פוצ'יני. נשמע את מקהלת האופרה הווינאית לצד התזמורת הפילרמונית של וינה, מנצח הרברט פון קריאן.

מקהלת ההמהום, מתוך האופרה מדאם בטרפליי מאת פוצ'יני. שמענו את זמרי מקהלת האופרה הווינאית לצד התזמורת הפילהרמונית של וינה, בניצוחו של הרברט פון קריאן. נעבור עכשיו לפרק הראשון מתוך רביעיית כלי קשת מספר 2 מאת דיטרסדורף. ינגנו חברי רביעיית פרנס שוברט.

זה היה הפרק הראשון מתוך רביעיית כלי הקשת מספר 2 מאת דיטרסדורף. ניגנו חברי רביעיית פרנץ שוברט. נעבור עכשיו לפרק השני, אריה, מתוך סונטה לפסנתר מספר 1 מאת שומן. ינגן בפסנתר יבגני קיסין.

שמענו את הפרק השני מתוך הסונטה לפסנתר מספר אחת מאת שומן. ניגן בפסנתר יבגני קיסין. ועכשיו, קטע ביניים מתוך הסוויטה, הרי יאנוש מאת קודאי. לנגן תזמורת פילהרמוניה הונגריקה, מנצח אנטל דורטי.

שמענו קטע ביניים מתוך הסוויטה הריאנוש מאת קודאי, נגנת תזמורת פילהרמוניה הונגריקה ניצח אנטל דורטי. נשמע עכשיו אריה מתוך האופרה מנון לסקו, דונה נון וידי מאי מאת פוצ'יני. ישיר זמר הטנור חוזה קררס עם תזמורת התיאטרון הלאומי של בולוניה. מנצח ריקרדו שאי.

שמענו את האריה דונה נון וידי מאי מתוך האופרה מנון לסקו מאת פוצ'יני. שמענו את זמר הטנור חוסה קררס עם תזמורת התיאטרון הלאומי של בולוניה בניצוחו של ריקרדו שאי. ועכשיו נשמע את הקטע Papa Can You Hear Me מתוך הסרט ינטל. ינגן בכינור יצחק פרלמן עם התזמורת הסימפונית של פיטסבורג, מנצח ג'ון ויליאמס.

Papa, can you hear me? קטע מתוך הסרט ינטל, בנגינתו של יצחק פרלמן בכינור, והתזמורת הסימפונית של פיטסבורג, בניצוחו של ג'ון ויליאמס. נעבור עכשיו לפרק השלישי מתוך הסוויטה, רקסטבה, אופוס 14 מאת סיבליוס. תנגן תזמורת הלה בניצוחו של ג'ון ברבירולי.

שמענו את הפרק השלישי מתוך הסוויטה רקסטבה, אופוס 14 מאת סיבליוס, נגנת תזמורת הלה, ניצח ג'ון ברבירולי. ועכשיו, סוויטה ג'אז מספר 1 מאת שוסטקוביץ', תנגן תזמורת קונצרט חבאו, מנצח ריקרדו שאי.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה. אתם מוזמנים לשלוש שעות במחיצת אומנים ישראלים. בתוכנית, סימפוניות מאת יוזף היידן וולפגנג אמדאוס מוצרט, מוזיקה כלית וקאמרית מאת לודוויג ואן בטהובן ורחל גלעין, מבחר מזמורים, מחולות ומדריגלים מאת סלומון רוסי, וקונצ'רטי מאת אהרון חרלאפ ואלכסנדר אוריה בוסקוביץ'. אורי גולום בורך, אמוץ פרידמן באולפן, מאחלים לכם האזנה טובה. יוזף היידן הלחין את 12 הסימפוניות האחרונות שלו במסגרת שני ביקוריו ותורי ההצלחה בלונדון. מבין הסימפוניות הללו, הסימפוניה מספר 95 היא יוצאת דופן בשני מובנים. היא היחידה שכתובה בסולם מינורי, והיחידה שלא כוללת מבוא איתי לפרק הראשון. נשמע אותה בהקלטה שנעשתה בלידרהלה בשטוטגרט, בשלושה בפברואר 1983, עם התזמורת הסימפונית של רדיו שטוטגרט, בניצוח גרי ברטיני.

התזמורת הסימפונית של רדיו שטוטגרד בניצוחו של גארי ברטיני נגנה את הסימפוניה מספר 95 בדומינור מאת יוזף היידן. בשנת 1806 הלחין בטהובן 3/4 בהזמנתו של הרוזן רזומובסקי, שכיהן אז בתפקיד השגריר של רוסיה בווינה. חברי רביעיית אריאל, אלכסנדרה קזובסקי וגרשון גרצ'יקוב בכינורות, יאן גרונינג בוויולה ועמית אבן טוב בצ'לו, הקליטו את שלושתן ב-2024 וב-2025 במסגרת הכרך השני בהקלטתם למכלול ערביות של בטהובן בעבור הלייבל אורקיד. לדבריהם, מייצגות רביעיות אלו פריצת דרך בכתיבתו של בטהובן, שהשליך הצידה את הנורמות שביססו היידן ומוצרט לטובת הרמוניות נועזות ומרקמים מורכבים, אשר מעצימים את תחושת הדיאלוג השוויוני בין הכלים. נשמע את הקלטתם ליצירה הראשונה בקובץ, הרביעייה בפה מז'ור, אופוס 59 מספר 1.

חברי רביעיית אריאל ניגנו את רביעיית כלי הקשת בפה מז'ור, אופוס 59 מספר 1 מאת בטהובן, הראשונה בקובץ המכונה רביעיות רזומובסקי. נאזין כעת לסונטה לפסנתר מאת רחל גלעין, המשקפת לדברי המלחינה את הקשר ההדוק בינה לבין הפסנתר, שהחל עוד בילדותה, כשהייתה מאלתרת ליד הפסנתר ומנסה לחכות סגנונות של גדולי המלחינים. הפרק הראשון נפתח בסדרת אשכולות צליליים המשקפים סגנון עכשווי. הפרק השני הוא מרש אבל בהשראת פרקים איטיים של בטהובן ושוברט. הפרק השלישי, שמקור ההשראה העיקרי שלו, היה הפרק המסיים את סונטת ולדשטיין של בטהובן, משלב בין שני הסגנונות. למרות הפערים הסגנוניים, יוצרת המלחינה רצף סיפורי, באמצעות מוטיבים משותפים, החוזרים בכל הפרקים. הסונטה משקפת את ההתייחסות אל הפסנתר, בתור כלי שירתי ונקישתי גם יחד. נשמע את היצירה בנגינתו של הפסנתרן חגי יודן.

הפשנטרן חגי יודן ניגן את הסונטה לפסנתר מאת רחל גלעין. מחר ככל הנראה יחול יום הולדתו ה-456 של סלומון רוסי, או בכינויו העברי שלמה מן האדומים. רוסי היהודי פעל בעיר מנטובה באיטליה. בישראל הוא מוכר בראש ובראשונה בזכות השירים אשר לשלמה, אוסף ייחודי של פרקי תפילה ומזמורי תהילים שהלחין במקור העברי, בעבור בית הכנסת בגטו של מנטובה. לצד השירים אשר לשלמה, פרסם רוסי גם קבצים של מוזיקה כלית ושל מדריגה למתלקינים. נשמע כעת שני מחולות מעט רוסי, וביניהם מוטט למילים מתוך מזמור קוף בספר תהילים, מתוך האלבום איל מנטובנו אברהו, היהודי ממנטובה, של אנסמבל נביאי הקווינטה, בהובלתו של לילה מרותם.

שמענו שני מחולות ומזמור תהילים מעת סלומון הרוסי בביצוע אנסמבל נביאי הקווינטה בהובלתו של לילם רותם. בהמשך התוכנית נשמע בביצוע מבחר נוסף מצירותיו של רוסי. אהרון חרלה פלחין את הקונצ'רטו שלו לוויולה לזכר דודתו ססיליה אספר, זמן קצר אחרי מותה, בגיל 98. ססיליה הייתה לדברי המלחין אשת חיל ודמות דומיננטית במשפחה, וביצירה הוא שאף לשקף את תכונותיה, עוצמה, נדיבות, הומור, אופטימיות ואהבת החיים. המלחין בחר בוויולה כלי סולני לדבריו בשל צלילו העמוק והאימהי. ביצירה שלושה פרקים. נשמע הקלטה מביצוע הבכורה שלה שהיה ב-20 במאי 2007, בהשתתפות הוויולנית רבקה גולני והתזמורת הסימפונית על שם דוכנני בבודפוק, בניצוחו של גבור הולרונג.

הוויולנית רבקה גולני והתזמורת הסימפונית על שם דוכנני בבודפוק, בניצוחו של גבור הולרונג, ניגנו את הקונצ'רטו לוויולה מאת אהרון חרלפ.

התזמורת הפילרמונית של שטוטגרד בניצוחו של דן אטינגר נגנה את הסימפוניה מספר 40 בסול מינור, כחל 550 מאת מוצרט. נחזור אל המלחין היהודי איטלקי סלומונה רוסי, שהשבוע ימלאו 456 שנים להולדתו. נוסף על מזמורי התפילה העבריים והמוזיקה הכלית שלו, הלחין רוסי גם מדריגלים איטלקיים. אלה נחשבים מאופקים ומעודנים, בוודאי בהשוואה למדריגלים הנועזים והדרמטיים של בן עירו קלאודיו מונטוורדי. עם זאת, גם בהם יש חידוש מסוים. רוסי היה בין הראשונים לכתוב מדריגלים להרכב המשלב כלים וקולות. הרצף שנשמע כעת כולל מחול קורנטה, מוטט על פי מזמור קוף מם וב בספר תהילים, המדריגל שימעו רוחות דומעות, ולסיום, סינפוניה כלית קצרה. מבצעים כמקודם, חברי ההרכב נביאי הקווינטה, בהובלתו של לילם רותם.

שמענו מחול, מזמור תפילה, מדריגל וסינפוניה מאת סלומונה רוסי, בביצוע הרכב נביאי הקווינטה, בהובלתו של לילה מרותם. נסיים את תוכניתנו בקונצ'רטו דה קאמרה לכינור והרכב כלי, מאת אלכסנדר אוריה בוסקוביץ', שהשבוע מלאו 119 שנים להולדתו. זוהי אחת מהיצירות המעטות שהלחין בוסקוביץ' בין 1960 לבין מותו בגיל 57 ב-1964, לאחר 10 שנות שתיקה יצירתית. יצירות אלו מתאפיינות באימוץ חלקי של השיטה הסריאלית, לצד זיקה למקורות יהודיים מסורתיים. במקרה זה, הפיוט מכסה שמיים ממסורת יהודי האי ג'רבה מצפון לתוניס. הפרק הראשון שכותרתו טוקטה מוקדש לעונת הגשמים. הוא נכתב בהשראת טוקטה מאת קלאודיו מרולו, מלחין איטלקי בן המאה ה-16, וכמוה מורכב מחמש חטיבות. טוקטה, ריצ'ר קאר, טוקטה, ריצ'ר קאר, טוקטה. שלוש הטוקטות מייצגות את שלושת סוגי הגשם הישראלי. היורה, הסגריר והמלקוש. שני הריצ'ר קארים הם מעין נגינת ביניים, או אולי תפילות גשם, המפרידות ביניהן. הפרק השני, שירת ניסן, מבוסס על מקצבי פסוקים מתוך שיר השירים, ומתאפיין באווירה אינטימית. זהו הפרק היחיד שבו מושתקים כלי הנקישה. הפרק השלישי, שירת אלול, מושפע מאווירת החרטה ואמירת הסליחות, המאפיינת חודש זה. נשמע את הקונצ'רטו דה קאמרה מאת בוסקוביץ', בנגינתם של הכנר ניתאי צורי, וקבוצת מוזיקה נובה, בניצוחו של דניס כהן.

שמענו את הקונצ'רטו דה קאמרה מאת אלכסנדר אוריה בוסקוביץ' בנגינתם של הכנר ניתאי צורי וקבוצת מוזיקה נובה בניצוח דניס כהן. ביום חמישי בערב בתוכניתנו לוקל קלאסי נשמיע עוד מיצירותיו של בוסקוביץ' לציון 119 שנים להולדתו. כאן מסתיימות שלוש שעות שבילינו במחיצת אומנים ישראלים. אורי גולום בורך, על הביצוע הטכני דרור רוטשטיין, אמוץ פרידמן באולפן. מאחלים לכם ערב טוב, והמשך האזנה מהנה לכל תוכניות כאן כל המוזיקה. עד לתוכניתנו הבאה, נשמע ככל שנספיק את הפרק האחרון, מתוך הסימפוניה מספר 53 ברי מז'ור של היידן. מנגנת התזמורת הסימפונית של רדיו שטוטגרט, בניצוח גרי ברטיני.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים. הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית. כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה.
1: שלום וערב טוב, מאזינות ומאזינים. אני מתי ליפשיץ, אני מזמין אתכם לשעה של מוזיקה לסוף היום, הערב עם הפסנתר של בטהובן והצ'לו של ללו. אנחנו נפתח באפסיונטה של בטהובן, הסונטה לפסנתר בפה מינור, אופוס 57. ינגן הפסנתרן ולדימיר הורוביץ.

הסונטה לפסנתר מספר 23 בפה מינור, האפסיונטה מאת בטהובן, ניגן הפסנתרן ולדימיר הורוביץ. נעבור אל הקונצ'רטו לצ'לו ותזמורת ברה מינור מאת אדואר ללו, מגדולי הרומנטיקה בצרפת. נשמע את הצ'לן פייר פורניה עם תזמורת למור בניצוח ז'אן מרטינון.

הצ'לן פייר פורניה בקונצ'רטו לצ'לו ברה מינור מאת אדואר ללו, נגנה איתו תזמורת למור בניצוח ז'אן מרטינון. ועד כאן השעה הזו של מוזיקה לסוף היום. אני מתי ליפשיץ באולפן, מאחל לילה טוב, רגוע ושקט, והמשך האזנה מהנה לכאן כל המוזיקה.

אתם מוזמנים כרגיל להזין לנו ברדיו, כאן כל המוזיקה, כל לילה ב-11, וגם דרך האתר של כאן כל המוזיקה והיישומון, אפליקציית כאן, שם אפשר לשמוע אותנו בשידור, ובכל זמן אחר שתרצו, בהאזנה נדחית, וגם כמובן להיחשף לכל עולם התוכן שנוצר כאן, בתאגיד השידור הישראלי, ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל, דרך האתר והיישומון של כאן. חפשו אותנו גם ברשתות החברתיות, כאן כל המוזיקה, בפייסבוק ובאינסטגרם, וגם הדפים שלי, רוני ורטהיימר, בעברית ובאנגלית. דרך הרשתות אפשר גם לתקשר, להתכתב איתי. ואני מאוד שמח לקרוא הודעות מכם, מאזיני מסביב לחצות.

אתמול ערכתי כאן בשמחה את ותיקי הג'אז, דני גוטפריד ועמיקם קימלמן, לקראת פסטיבל יפו ג'אז, ולשיחה על מצב הג'אז והדרך הנכונה להתבטא. אבל אתמול פספסנו תאריך, אחד התאריכים ההיסטוריים בתולדות הג'אז, והיום נמלא את החסר עם יום השנה ה-67, כן? נצאת אלבום Kind of Blue, אלבום של מיילס דייוויס, פורץ הדרך.

אלבום שיצא כאמור ב-17 באוגוסט 1959 בחברת קולומביה רקורדס. וזה אלבום עם קודם כל סיפור מוזיקלי, ומה שנקרא לימים הג'אז המודלי, אבל זה גם סיפור על שותפות ואולי גם חברות ונאמנות של יוצרי ג'אז גדולים באמת באחת מהתקופות הכי מוארות של עולם הג'אז, סוף שנות ה-50 בארצות הברית. אנחנו נשתדל לספר את חלק מהסיפור הזה במהלך התוכנית, ולשמוע כמובן את כל קטעי האלבום, ועם So What, הקטע שפותח את Kind of Blue, האלבום שחגג אתמול יום הולדת 67. אנחנו יוצאים לדרך, לילה טוב והאזנה נעימה.

פרדי פרילודר, קטע שני מתוך Kind of Blue של מיילס דייביס. ההרכב שמנגן באלבום הזה כולל את ג'ון קולטריין כמובן בסקסופון טנור, ג'וליאן קננבול אדרלי בסקסופון אלט בחלק מהקטעים, פול צ'יימברס בקונטרבאס, ג'ימי קוב בתופים וביל אבנס בפסנתר בחלק מהקטעים. בקטע So What שאיתו פתחנו מנגן ווינטון קלי בהקלטת האולפן, ואת הקטע השלישי באלבום Blue and Green, הקטע הזה הוא לחן משותף למיילס דייביס ולביל אבנס, שתוך כדי הקלטת האלבום כל אחד מהם עמד על האמת האומנותית המוחלטת שלו, והתוצאה ניכרת לאוזן גם היום 67 שנים אחרי. מיילס דייביס, Kind of Blue, קטע שלישי.

0: בלו אין גרין הוא גם הקטע שמסיים את צד א' של התקליט האלמותי שיצא לפני 67 שנה, Kind of Blue של מיילס דייביס, ועם שני הקטעים של צד ב', שני קטעים ארוכים ומלאי תוכן. אנחנו נמשיך מיד.
1: מסביב לחצות, עם רוני ורטיימר.

All Blues, Miles Davis, Kind of Blue, הקטע שפותח את צד ב', וזה באמת הקטע שבו מנגנים כל חברי ההרכב השישייה יוצאת הדופן הזאת, מיילס דאביס בחצוצרה, קננבול אדרלי בסקסופון על, ג'ון קולטריין, סקסופון טנור, ביל אבנס פסנתר, פול צ'יימברס, קונטרבאס וג'ימי קוב בתופים. הקטע שסוגר את האלבום, פלמנקו סקצ'ז, הוא כבר הקדמה לסקצ'ז אוף ספיין, האלבום הבא של מיילס דאביס מ-1960, וגם הוא לחן משותף עם ביל אבנס, שגם כמובן מנגן כאן בפסנתר, וזה כאמור הקטע האחרון מתוך Kind of Blue, שאתמול מלאו לו 67 שנים.

kind of blue של מיילס דייוויס, אחד מאלבומי הג'אז הפופולריים ביותר בכל הזמנים. אתמול מלאו לאלבום הזה 67. בשנת 1959, כחלק מהחוזה שהיה למיילס דייוויס בחברת התקליטים פרסטיג', יצא גם אלבום שההקלטות שלו התקיימו בין 54 ל-57. האלבום מיילס דייוויס and the Modern Jazz Giants. הענקים שמנגנים באלבום הזה, מיל ג'קסון בוויברפון, תלוניוס מונק פסנתר, פרסי הית' בס וקני קלארק בתופים, ובמשה סווינק, קטע של תלוניוס מונק, סוגר את תוכניתנו ללילה מסביב לחצות. תודה רבה לכם על ההזנה ועל התגובות. תוכנית נוספת מחר בין 11 לחצות. כאן רוני ורטהיימר, מאחל לכם לילה טוב והמשך ההזנה נעימה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: אנו ממשיכים בשידור סדרת התוכניות שערך והגיש פרנק פלג על השיר האומנותי הגרמני בשנות ה-60 של המאה הקודמת.
1: שוברט, שומן, מנדלסון וברמס, ציירי, משוררי, מלחיני ואדריכלי הליד, ניגשו אל מלאכתם מתוך הנחתם, כי אמנם קיים עולם מופלא וסתום מעבר לתבונה, אשר ביטויו נבצר מהשפה, ורק המוזיקה מסוגלת לתארו. לארבעתם משותף היעדר כל ניסיון מוצלח להפעיל את כישרונם הכביר למען יצירה דרמטית חשובה. ואף על פי כן, ניצבת בתום התקופה הרומנטית כמשלים, מסיים ובעצם גם מחסל דמותו של גאון הדרמה המוזיקלי דווקא, ריכרד וגנר. מה קרה לו לפרח הכחול העדין שצמח אי שם בחיק האגדות? מה קרה לו שגדל לבסוף עד לממדי עץ ענקי המחזיק מעמד בסערות דרמטיות של ממש? קרה שבהמשך הזמן נכנס אור אל תוך החשיכה האמוציונלית. קרה שאת מקומו של המעוף הדמיוני של האומן בא הפסיכולוגיה. בעזרת הישגו הגדול של וגנר, הלייטמוטיב, המוטיב המדריך, ניתנה האפשרות לכוון את האסוציאציות אל מחשבות שלא נאמרו, אל רגשות שהושתקו, אל דברים שטרם עברו את סף ההכרה. כך אפשרי היה לספר עלילה דרמטית, מציאותית, ובעת ובעונה אחת לתאר את המתרחש בין המילים ומאחוריהן. הוגו וולף העביר את העיקרון הזה מן הדרמה המוזיקלית על שטח פעולתו העיקרית, הליד. כך למשל בשירו לקראת בוקר של מריקה, קיים דינדון עמום, אטום, מתחת להכרתו של אדם, הנרדף עדיין בתום לילה ללא שינה, על ידי פחדים וספקות.

העטוף בתחילה בכרומטיות ובדיסוננס, משתקע על טון פדלי יציב, לובש הרמוניות עריבות, נהיה לצלצול פעמוני הבוקר הממשי, המעורר את הנפש הנרדפת מנמנומה, וממלאה בתקווה ובשמחה.

דוגמה אחרת, אף היא מתוך אוסף שיריו של מריקה, תראה לנו את השינוי החל במצבו הנפשי של אדם עקב התרשמותו הויזואלית, האטמוספרית, מנוף מסוים הנראה בתאורה מסוימת. הנודד נכנס לפנות ערב אל עיירה חביבה כשצעדיו כלילים ורוחו עליזה. השמש שוקעת והופכת את הרחובות לגני פרחים אדומים, את לחישת האוויר למקהלת זמירות, ואת הבחור הנודד לפייטן. בהתפרצות רגשית עצומה, הנרגעת בהדרגה, מקדימה נגינת הביניים של הפסנתר את המילים, כיצד הגעתי לעבר שער העיר, איני יודע בעצמי. וכאן, בחוץ, מה בהיר העולם?

בסולם האקורדים האלה עולים אנו עד לרקיע הבוער. הנודד טועה כשטוי במבוך זה של אפוג'טורות, כרומטיות ודיסוננסים ללא רפיון, עד ש... עד שהמוזה נוגעת בליבו למשך נשימת אהבה אחת, והבחור ממשיך בדרכו, אך בטרם נעלם באופק, שולח הוא את מבטו אחורה, אל מקום הזעזוע הנפשי שחלף.

מתולדות חייו של הוגו וולף למעידים אנו תופעה מעניינת שאין דוגמתה בהיסטוריה המוזיקלית. בין תקופות פעילותו היוצרת חלו הפסקות הנמשכות לרוב כמה שנים, תקופות של אי יכולת אומנותית גמורה. אומנים אחרים זקוקים להפוגות מעין אלה למען מנוחתם, ריכוזם, התבגרותם, לא כך הוגו וולף. בזמני אי פריונו סבל קשות, היה מדוכא, מרוגז, מיואש. עד שלפתע נתברך בפוריות בלתי משוערת, ואז היה מצבו דומה לשיגאון, לדחק קדחתני שגזל ממנו את השהות המינימלית הדרושה לשינה, לאוכל ולשתייה. זאת ועוד, בכל אחת מתקופות יצירתו הקצרות והעשירות, העסיקו אותו תמיד שירי משורר אחד בלבד. למשך זמן מה, היו הוא ואותו משורר ממש לאחד. המלחין התלכד עם אישיותו של אותו משורר, אימץ את תכונותיו, את אופיו, הפך לאותו משורר. בין החודשים פברואר ונובמבר 1888 חיבר וולף 53 לידר, כולם לפי שירי מריקה. בתקופת אייכנדורף נוצרו 20, בתקופת גוטה 51 לידר. ספר השירים הספרדי אף הוא פרי עמלו הבלעדי בחודשים ספורים, כולל 44 לידר, ספר השירים האיטלקי 46. עבודתו היוצרת של וולף מסתכמת כולה בארבע שנים בלבד. קשה לדבר כאן על התפתחות אומנותית כלשהי, נוכח מהירות יצירתו, כי לפעמים נכתבו שניים, שלושה לידר במשך שעה או שעתיים, לא היה זמן לניסויים ואף לא לתיקונים. כל דבר זכה מיד להתגשמותו הסופית. פרט מעניין הוא בהקשר זה, כי וולף אף פעם לא חזר אל משורר לאחר שתקופתו נסתיימה. קשה גם להבחין אצלו בסגנון אחיד. לכל קבוצה מצא אידיום אחר, כשם שנערה בשירו של גוטה שונה מנערה בשירו של מריקה, וכשם שהאהבה הספרדית שונה מהאהבה האיטלקית. לפיכך הולמת גם הצורה את הדמות שבמרכז הליד. כהשוואה נקשיב אתה לשני לידר מתוך האוסף הספרדי ולשניים מתוך הספר האיטלקי. הנער הספרדי בוכה, מי שאיבד את אהובתו משום שאינו מבין מהי האהבה, מוטב שלא ראה אור עולם. כאן קיימת שותפות גמורה בין הזמר וזמרתו. הוא מתחיל את המשפט והפסנתר משלימו, כאין דו שיח סוער בין הקול והכלי.

האוהב האיטלקי משחק עם הנושא אהבה. את חושבת שתוכלי לפתות אותי כמהר במבט אחד? ועדינות הליווי האיטי רומז על תמרוני הפיתוי. פתאום ניצב לפנינו הנתקף במלוא העוצמה הגברית. ומיד עובר הוא אל תכסיסי הפיתוי. אני מאוהב, נכון, אך לאו דווקא בך. כך נגמר בצחוק מפורש הקרב המדומה.

לעומת זאת, מסתפקת האיטלקיה במיון כל אותם הכפרים, העיירות והערים בהם מתגוררים מחזריה. הרשימה היא ארוכה, והיא מוגשת בשובבות שאינה סובלת שום הגבלה ועיכוב, וכך גם המלחין אינו מנסה אפילו להטריח את המותק בחוקי תורת הצורה המוזיקלית. נוסף לכל, מכבדת אותנו הגברת רחבת הלב במחול פראי, לאחר שגילתה לנו בהגיעה אל הפרמטה על הלה הגבוה, כי בעיר קסטיליונה יש לה 10 בחורים.

על אף האווירה העממית השוררת פה, אין לחפש את שורשי הליד אצל הוגו וולף בזמר העם. זמר העם מושר על ידי יחיד אשר אמצעי ביטויו הוא קולו החי. גם בשעה שמצטרף אל הקול כלי נוסף, גם בשעה ששותפות זו בין הקול והכלי חורגת מהזמרה המלווה ולובשת את נוסח הליד כפי שהכרנו אותו אצל שוברט, שומן, מנדלסון וברמס, לא חדל מוצר זה להיות הצהרה אישית בפי הזמר. בניגוד לכך, שר הוגו וולף תמיד בשם מישהו אחר, קודם כל בשם המשורר, אשר מתוך שיריו הוא מעדיף את הסיפור בגוף השלישי על הליריקה הסובייקטיבית. בחירת טקסט כמו זה של השיר אהבה שותקת מאת אייכנדורף היא אופיינית לטעמו ולכוונותיו של וולף. שם נערכת השוואה בין שקט היערות והשדות, הלילה והעננים, לבין סודיות האהבה. אך יותר מאשר תוכן המילים מעוניין וולף, אפילו במסגרת הלירית המובהקת הזאת, במאבק החרישי המתנהל בין הגורמים החולפים והקבועים שבתמונה, המשתקף בחלוקת ההרמוניות הבלתי יציבות והיציבות שבליווי. אכן, כאן הכינוי ליווי הוא במקומו. המלחין בחר במבנה הסטרופי בעל שני בתים זהים, המנגינה רחוקה מכל דקלום ונתמכת על ידי פיגורציה מתנדנדת, איטית ושליבה.

פנינים כגון זו בעלות התבנית הסטרופית בקווי המלודיה הארוכים אינן חסרות אצל הוגו וולף. במקרים אחרים מחסל חסידו המושבע של ריכרד וגנר אפילו את הסדרי המשקל הפיוטי בכדי ליצור את אותה המנגינה האינסופית השומרת אך ורק על הדיקציה המילולית מבלי להתחשב בחוקי האסתטיקה. בשיר קברו של אנקריון משתמש גוטה בדיסטיכון האלגי המורכב מהקסמטר ומפנטמטר לסירוגין. בוודאי שגוטה בחר במתכונת הקלאסית לזכרו של המשורר היווני. וולף מתכוון אך ורק לאווירת המקום בו נמצא הקבר. הורדים פורחים מסביבו, עלי הגפן והדפנה צומחים עליו, יונים וצרצרים מלווים את מנוחתו של המשורר. בדקלום חופשי, הנפסק מדי פעם לפי צורך הנשימה, על ידי התערבותו העדינה של הפסנתר, מתגשם רעיון המשורר האומר כי הנה אנקריון אשר נהנה מן האביב, הקיץ והסתיו, ניצל מהחורף בזכות גבעת קברו.

גורלו של הליד אחרי הוגו וולף ידוע היטב. כל הזמרה הולך ומתקרב אל הדקלום המדובר ואל הניסויים המלודרמטיים נוסח פיורו לונר של שוינברג. תפקיד הפסנתר הולך ומתקרב אל תמציתה של פרטיטורה סימפונית ומוביל לקראת הליד התזמורתי נוסח מאלר וריכרד שטראוס. מחוץ לגרמניה ואוסטריה פורח הליד בלוויית פסנתר בשלל צבעים, החל מדבוסי הצרפתי עד למוסורגסקי הרוסי, בריטן האנגלי, ברטוק ההונגרי ועוד ועוד. הלוואי בהמולת זמננו והאולמות הענקיים בהם נערכים כיום רסיטלים מטעמי הכדאיות המסחרית וההורסים את האינטימיות הדרושה להגשת הליד. הלוואי ולא יפגעו בטיפוח ענף עדין זה של הספרות המוזיקלית.

0: כאן כל המוסיקה, ערב טוב. מועד שידור תוכניתנו, סיפור קלאסי. החודש מלאו 160 שנה להולדתו של המלחין האוסטרי הוגו וולף. נביא בפניכם עתה תוכנית שכתב וערך מיכאל אוהד בשנת 1962 על חייו ועל פועלו של וולף. מספרים לאה פורט ואילי גורליצקי.
1: רוכב האש, דיוקנו של הוגו וולף, כתוב על ידי מיכאל אוהד, על פי מכתביו של המלחין ועדויות בני דורו. התוכנית מוגשת מפי לאה פורט ואילי גורליצקי. כל שירי וולף בתוכנית מושרים מפי דיטריש פישר דיסקאו.

0: שמי הוגו וולף. נולדתי ב-13 במרץ שנת 1860, וברגע זה עודני בחיים. זה יספיק לצורכי אוטוביוגרפיה.
1: סיפורו של הוגו וולף הוא אחד המופלאים ביותר בתולדות המוסיקה. עד גיל 27 כמעט שלא כתב יצירה בעלת חשיבות. מי שמלאו לו 28 נפתחו שערי שמיים. תוך שנתיים כתב 200 שירים, והמדובר בשירים הנפלאים ביותר שנכתבו בכל שפה שהיא מאז מותו של שוברט. אך מעיין הפלאים יבש במפתיע, והאיש שהיה רגיל לכתוב שיר או שניים ליום התהלך כמו סהרורי.
0: זה 4 חודשים שאני סובל ממעין שחפת רוחנית. אני שוקל בכובד ראש אם לא מוטב לפרוש מן העולם לעד. רק אלה החיים, חיים של ממש ראויים שיחיו בכלל. ואני עקר חרש אילם. שכחתי את משמעות המילים הרמוניה ומלודיה, ואני מתחיל להטיל ספק בעובדה שאומנם כתבתי את השירים הנושאים את שמי. אלוהים בשמיים בורא את הגאון השלם. לי נתן השאול הכל, והכל בחצאים.
1: מתוך 43 השנים שחי, נחשבו בעיניו רק 5 לשנות חיים של ממש, כלומר חיי יצירה. ל5 השנים הטובות קדמו 25 שנות המתנה. בעקבותיהן באו 5 שנות גסיסה איטית. הוא היה מורה לפסנתר והיה מנצח מקהלה. הוא היה קבצן שחי על חשבון הוריו וידידיו. הוא היה המבקר המוסיקלי הסנסציוני ביותר של דורו, וגם מנהל בית האופרה המלכותי היה, לפחות בדמיונו שלו. כל זה נטול חשיבות. כל זה נמחק ונשכח. כי ב5 השנים הטובות שניתנו לו, חי בצורה מרוכזת יותר מרוב בני האדם ב80 שנים ארוכות.
0: לאחר ככלות הכל, איזה בר מזל אני שיש בכוחי להעניק לעצמי הנאה מרובה כל כך. לו חיבר אחר במקומי שירים אלה, ודאי שלא הייתי נהנה מהם פחות. אך לאחר שאיש לא מתנדב לעשות למעני שירות זה, עליי לעשותו בעצמי. אלוהים היודע שאני כותב רק למען הנאתי שלי. למען האנושות יכתבו אחרים. אני הוא הכותב, אני הוא המקשיב ונהנה. ובזאת דיי.

0: הוא היה נער בן 15 בווינה של 1875. הוא למד בקונסרבטוריון המלכותי, התפרנס מנתינת שיעורים לפסנתר, ואכל ארוחה אחת ליום, כמו נערים רבים. ובכל זאת, נבדל משאר התלמידים בקונסרבטוריון. כי מי מלבדו היה פונה למנהל שלו בזו הלשון?
1: אני מבזבז אצלכם את זמני. אני שוכח כאן יותר משלמדתי מימיי.
0: מי מלבדו היה נוזף בהורי תלמידיו בזו הלשון?
1: אם אמשיך לטפל בייצור נטול כישרון כמו ביתך, גברתי הכבודה, בריא לי שאצא מדעתי תוך חודשיים.
0: הקץ ללימודים בקונסרבטוריון, והקץ לשיעורי הפסנתר. הוא התגורר בחדר אחד עם עוד שני צעירים, הנס רוט וגוסטב מאלר. בחדר עמדו שלוש מיטות ופסנתר אחד. וכשהמוזה נשקה לאחד הצעירים, והוא התחיל להלחין, נאלצו שני האחרים ללכת לטייל, כי כל השלושה היו רגישים לרעש. וולף עצמו היה הולך לישון עם צמר גפן באוזניים, וכשאזל מלאי הצמר, נעזר בלחם. הם היו צעירים, וצעירי 1875 היו וגנריאנים. יחדיו גילו את דמדומי האלים, האופרה המסיימת את הטטרלוגיה הגדולה, יחדיו שאגו את השלישייה של הגן, גינטר וברינהילדה מתוך האופרה, ויחדיו הושלחו מכל המדרגות על ידי בעלת הבית הזוהמת. הגברת לא הייתה מוזיקלית, והקונצרט נערך בחצות הלילה. הוא ניגן מוסיקה לריקודים בפונדק, ואת מזכורתו השקיע לא בארוחות, כי אם בספרים. הוא בלה ספרים לעשרות ולמאות, אך לא להנאתו ולא למען השכלתו. הוא חיפש נושאים לאופרה. כבר אז היה ברור שעתיד הוא לכתוב אופרות מפוארות כמו וגנר. ואז שיחק לו מזלו. וגנר בא לוינה, בירת מתחרהו ברמס, כדי להיות נוכח בהצגת טנהויזר.
1: כבר ברבע לשלוש עמדתי בתור לכרטיסי עמידה, אם כי ההצגה התחילה רק בשש וחצי. כשנפתחו הדלתות בשש, חדר ההמון פנימה ברעש גדול, ואלמלא נדחקתי לאמצע, ודאי שהיו מואחים אותי ליד הקיר. אך העינויים השתלמו. אין מילים בפי לתאר את יפי האופרה. אני רק יכול להגיד לכם שיצאתי מדעתי. לאחר כל מערכה קראו את וגנר לפני המסך, ואני צעקתי, בראבו וגנר, ברביסימו וגנר, עד שנחר גרוני, והאנשים הסתכלו בי יותר משהסתכלו בו. זה שבוע שאני צר על המלון שלו. אני פותח לו את הדלת בציתו, רץ לבית האופרה, מקדים אותו ופותח את דלת הכרכרה ברדיתו. לבסוף חדרתי לתוך המלון פנימה. הוא לא השגיח בי, אך החדרנית חשה לעזרתי. מר וגנר אמרה, הנה אומן צעיר המבקש לראותך זה שבוע ימים. הוא הסתכל בי ואמר, כן, אני זוכר אותך, אתה מין... מין משוגע רצה להגיד. אך הוא בלה את המילים והכניס אותי לסלון. שם עמדה ספה מצופה משי. הוא עצמו לבש מעיל כתיפה ארוך עם צוורון של פרווה. ביקשתי לשמוע את חוות דעתו על יצירותיי, אך הוא צחק. נערי היקר, זמני אינו מספיק לי אפילו לכתיבת מכתבים. אינני מבין שום דבר במוזיקה. לכשתתבגר ותכתוב יצירות גדולות יותר, ואני אזדמן שוב פעם לוינה, תבוא אליי ותראה לי את יצירותיך. אמרתי לו שהקלאסיקאים משמשים לי אות ומופת. אז צחק ואמר, ודאי, ודאי, אי אפשר שכל אחד יהיה מקורי כבר בצעדיו הראשונים. כולי מזועזע, נפרדתי מן האיש הגדול.
0: הוא לא זכה לראותו בשנייה, אם כי המשיך לעבוד אותו עד יומו האחרון. אך בבין הגופה ישב האנטי אפיפיור הגדול, דוקטור יוהנס ברמס, ואליו הלכו שלושת הידידים אחד-אחד. ברמס לא נהג לפנק את בני הנאורים המתמרדים. להנס רוט הודיע שהוא מחוסר כישרון לחלוטין ויעץ לו לבחור במקצוע אחר. דעתו של רוט נטרפה עליו והוא מת זמן קצר לאחר מכן. את יצירת הביקורים של מאלר, הקינה, פסל ברמס כשופט בתחרות. ומאלר המיואש יצא לפרובינציה וביקש שם את לחמו כמנצח. לשלישי, לוולף, יעץ ללמוד תחילה פרק בקונטרפונקט ולשוב לאחר מכן. וולף לא שמע בעצתו, כי אם היה למבקר מוזיקלי.
1: הווריאציות של ברמס על נושא של היידן מעידות על כישרון מיוחד במינו. מר ברמס מיטיב לרקום וריאציות על נושאים של אחרים יותר מכל אחר. כל יצירתו איננה אלא וריאציה אחת גדולה על יצירותיהם של בטהובן, מנדלסון ושומן.
0: וינה, שהייתה רגילה לתככים מוסיקליים מאז ימי מוצר וסליירי, לקקה את שפתיה. זה כבר השמיץ הנסליק את וגנר בנוי פריי פרסה, ועכשיו קם הזאב הטורף, הוגו וולף, והשמיץ את יורשו של בטהובן, את אלילה של וינה. הסלון בלט, העיתון בו חיסל וולף הצעיר את החשבון עם האופרה הוינאית, התזמורת הוינאית, הביקורת הוינאית, והטעם הוינאי, היה שבועון אריסטוקרטי כביכול, שעסק במרוצי סוסים, כובעי נשים ונשפי ריקודים אקסקלוסיביים. שאגותיו של הזאב הטורף עוד העלו את תפוצת העיתון, כי מה אהוב יותר על קהל קוראים ענין טעם מהשמצה בריאה.
1: מי שמסוגל לבלוע את הקונצ'רטו השני של ברמס בהנאה, שוב אינו חייב לחשוש בפני שנת בצורת. בכלי עיכול כשלו יוכל להתקיים גם על תחליפים כגון חולצי פקקים, שברי זכוכית וכיוצא באלה. את כולם כבר בלה בקונצרט זה. בתאבון רבותיי.
0: הווגנריאנים צהלו, אך הברמסיאנים, ובראשם מנצחי ברמס דגולים כהנס פון בולוב והנס ריכטר, נשבעו לנקום. פעלו איזה פרחח מן הפרובינציה, ויורק אש וגופרית בפני רוח הקודש בכבודו ובעצמו.
1: דוקטור יוהנס ברמס מזכיר לי סרטן. תמיד הוא צועד אחורה. מימיו לא הצליח להתעלות מעל לרמה של בינוניות. אך האפסיות, הריקנות והצביעות שהוא מדגים ברביעית שלו, מהווים שיא אפילו ביצירתו. אין ספק, כתיבת מוזיקה בלי רעיונות מקוריים מצאה את רב האומן שלה בברמס.
0: בניגוד לחסידיו, ראה ברמס עצמו נחת מהשמצותיו של וולף. בכל יום ראשון היה קונה את הסלון בלט, גוזר, שומר ומצטט בפגישות רעים. אך תעלולי וולף המבקר התנקמו חיש מהר בוולף היוצר. כשהגיש את יצירת הביקורים שלו, הפואמה הסימפונית פנטסיליה להנס ריכטר, הודיעו המנצח הדגול כי יבצע את היצירה לניסיון עם הפילרמונים. וולף המאושר שיחד את הסדרן, התגנב ללא רשות ליציע וחזה במפלתו.
1: לא תוכל לשער בנפשך מה עבר עליי בימים האחרונים. אני עומד לפרסם מאמר נגד ריכטר ולהלבין פניו של שטן זה ברבים. בחוצות וינה תשמענה צווחות זעם כפי שלא נשמעו אפילו במערב הפרוע של האינדיאנים. אתה שואל מה הרעש? מיד תדע. ביום השישי שעבר בוצעה פנטסיליה שלי בקונצרט ניסיוני. אמרתי שלי? לא. זו הייתה פנטסיליה של מטורף, של חדל אישים, של ליצן עלוב, אך לא שלי. ריכטר ניצח על פרודיה, על תוהו ובוהו גמור. כשסיימו את מלאכת השחיטה, פרצו הפילהרמונים בצחוק גדול, והמנצח פנה עליהם באלה הדברים. רבותיי, מעולם לא הייתי מרשה כי קטע זה ינוגן עד סופו, אלמלא רציתי לתהות על קנקנו של האיש המעז לכתוב בחוצפה שכזאת על מייסטר ברמס.
0: מצלצל מוכר, לא כן? רומן רולן השתמש באפיזודה זו בז'אן קריסטוף שלו, כי ז'אן קריסטוף אינו אלא הוגו וולף כל זמן שאינו בטהובן. במשך 3 שנים השתולל הזאב הטורף בין כבשי הסלון בלט. 3 שנים שיחק את ליצן החצר בווינה. הוא אכל מוסיקה ושתה מוסיקה, דיבר מוסיקה וחלם מוסיקה, אך לא פרסם יצירה משלו. והנה באביב 1888 יצא לפרשטולסדורף שבשולי היער הוינאי, התיישב בבית קטן שהעמיד לרשותו ידיד, פתח קובץ שירים של משורר חצי נשכח בשם אדוארד מריקה, והנס קם והיה.
1: השעה היא 7 בבוקר ואני מאושר. מאושר יותר מן המאושר שבמלכי תבל. הבוקר יצרתי יצירת מופת, הנפלא בשירים שכתבתי עד כה.

אני חוזר בי על מה שאמרתי אתמול. זה כלל לא היה הטוב בשיריי. את הטוב בשיריי כתבתי הבוקר, והוא מתאר את טיולו של אדם מאושר בעולמו הנפלא של הקדוש ברוך הוא.

מצרים כתבתי שיר מוצלח במיוחד. אני יודע שתצחק כשתשמע אותו. שתי חסידות מדבקות על דלת בקטתו של הרועה ומבשרות לו שוד ושבר, כי בשעת היעדרו ילדה לו אשתו תאומים. המילים הן כמובן של מריקה שלי.

0: על כל שיר חדש הוא מכריז בהתלהבותה של תרנגולת שהטילה ביצה. הוא רותח וקודח, הוא מאושר. עכשיו הוא יודע סוף סוף למה נולד ולמה נועד. לדידו פירושם של חיים קדחת היצירה. ידידיו הם מכונה להרתחת קפה, קופסת טבק וספר שירים. הוא מריח את אווירו של הבוקר ומשקיף מן הגבעה על היער המסתרע לרגליו. בשעת הצהריים הוא שואל,
1: מה? שוב צריך לפתם את הגוף?
0: יורד לפונדק ומזמין שם את הזול במאכלים. בלאו הכי אינו נוהג לטעום את המנות שהוא בולע. כשמצליפים העגלונים בסוסיהם, הוא חוזר ומזנק מתוך ביתו ומצטט באוזניהם את מאמרו של שופנהאואר על הרעש. כל פרשטולסדורף צוחקת להוגו וולף. הוא מטורף והוא מאושר בטירופו. דיבוק היצירה אחז בו, והוא עושה

0: על ידידיו להטרידו בביקוריהם. האם מנבא לו ליבו ששעת רצון זו תהיה קצרה? הוא מתבודד עם אדוארד מריקה. שיר ליום, שני שירים ליום, וכל שיר שונה מקודמו. הוא מגלה את הנער המתופף, העומד על המשמר בארץ זרה, ונזכר באמו. אה, לא רק ידעה אמא לחשף, הייתה הופכת לי עכשיו את הטוף לקדירה, ואת המקל לנקניק, ואת כובעי לבקבוק של יין טוב. והירח מאיר, והנער המתופף נאנח, ספק מתוך רעב, ספק משום שנזכר בנערתו, נאנח ומפהק. חצות. והפסנתר מחכה בלחש את רעם הטוף.
1: Wenn meine Mutter Hexen wird, da bist du.

מי היה אותו אדוארד מריקה אשר הפרה בשירה ודמיונו של וולף? הוא היה כומר בארץ שוואבן שהלך לעולמו בשנה שוולף הצעיר הגיע לוינה. מימיו לא התפרסם מחוץ לגבולות ארצו כמו גוטה והיינה. ואם מזכירים היום את שמו בעיתוני ניו יורק, לונדון או פריז, הרי זה בדרך כלל בעקבות ביקורו של דיטריך פישר דיסקאו. מריקה היה משורר רב צדדי. הוא אהב לשתות ואהב לצחוק ואהב לאהוב, ובדמיונו הפורה יכלס את שיריו בפאות וגמדים. מעמקי הים העלה אי אגדות ושמו אורפליד, ועל צוקי האי הושיב את האלה ואלה. וכשהארפילים עולים מן הים, מלטפים אצבעותיה הלבנות של האלה את מיתרי נבל הזהב שלה, והיא שרה את שירה לאי הקסמים.

0: אמי הטובה, שפע איחולים לשנה החדשה. אם את מוצאת סיפוק בהצלחותיי, תברכי גם את על נפלאות השנה היוצאת. הייתה זו הפוריה ואף המאושרת בשנות חיי. בשנה זו כתבתי 92 שירים ובלדות, ואף לא אחד מבין 92 אלה נכשל. רביתי נחת בשנת 1888, וב-1889 אכתוב את האופרה הגדולה, עליה אני חולם מאז שחר נעוריי.
1: הוא חזר לוינה עם 53 שירי מריקה בציקלונו. בבתי ידידיו ערך קונצרטים. התוכנית וולף. המבצע וולף, הקהל וולפיאנים. ככל הגאונים היה אנוכי, וכלל לא העלה בדעתו שייתכן ולאיש מידידיו יש עניין אחר בחיים מלבד יצירתו. כיוצר נהג להתחלק חלק בחלק עם שותפו המנוח. לפני שניגן ושר, היה קורא את המילים שהפרו את דמיונו ומלווה את הקריאה בהערות.
2: ואולי זה לא יפה? ואולי זה לא משגע עד לידי דמעות?
1: כשפורסמו השירים, הופיע בשער החוברת לא תמונתו של וולף, כי אם זו של מריקה. וזאת לפי דרישת המלחין. הוא ראה עצמו כעושה דברו של הפייטן. כלפי זמריו נהג בפחות אדיבות. אם העיתו את הקצב למטרות רגשניות, אם הוסיפו טונים גבוהים כדי להדגים את יפי קולם, היה המלחין הפסנתרן נוזף בהם בפומבי. אם הודה הקהל הזמר בתשואות לפני שהשמיע הפסנתר המלווה סוף פסוק, היה סוגר את המכסה בטריקה. ברכישת אויבים לא קם מתחרה להוגו וולף, והוא ידע זאת.
0: לא נועדתי להתערות בחברה. כולי נתון לדחפים פנימיים. כשמצטברת בכמות מספקת של חשמל, באה ההתפוצצות, אם לטובה או לרעה. אנשים אחרים נוהגים בהתאם לחוקי ההיגיון, ובשל כך נוצרים חיכוכים דחופים ביני לבינם. אינני מעוניין בקהל מעריצים, ואני ניסס לפרסומת. פרסומת היא סחיטה מן הסוג הגרוע ביותר. מי ייתן והייתי סנדלר, כמו הנס זקס באופרה של וגנר. הייתי תופר את נעליי בימי חול, ומחבר את שיריי בימי חג. רק בשבילי ובשביל שניים, שלושה ידידים טובים.
1: אך החברה דורשת את שלה. החברה אינה מרשה שהתקלסו בה. אם כי ברמס עצמו מבקר ברסיטלים של וולף, ואפילו נהנה, ממשיכים הברמסיאנים לצוד את הזאב המטורף שנשך את רבם. כותב מקס קלבק באלטה פרסה. מר הוגו וולף ליווה את הזמר בצורה אינדיבידואליסטית ביותר, וחס לא על הכלי ולא על הכל. לפני שנים מספר הוכיח את מקוריות טעמו וסגנונו בסדרת מאמרים שעוררו שמחה וססון בחוגים המוסיקליים. באותם הימים יעצנו לו להמיר את המקצוע ולהיות למלחין. יצירותיה האחרונות של המוזה שלו העמידו אותנו על טעותנו. עצתנו הטובה הביאה לו נזק רב. אנו חוזרים בתשובה ומבקשים אותו לשוב לכתיבת ביקורת. וולף השיב למבקריו לא במאמר, כי אם בשיר הפרודיסטי פרידה. המבקר מופיע בחדרו כאורח בלתי קרוי, מרגיש עצמו כמו בבית. נוטל את הנר, בוחן את צילו של המלחין על הקיר, מוכיח כי אפו של הצל מגודל יתר על המידה. מוצא במערכו עוד שגיות ועוד מומים כהנה וכהנה. וולף מקשיב וולף שותק. אך כשהמבקר קם סוף סוף ונפרד, לא יכול המלחין להתגבר על יצרו ונותן לו כשי פרידה בעיטה קלה בישמן. וכשהאורח מתגלגל במדרון המדרגות, פורץ פסנתרו של וולף בוולס אליז. סוף סוף הוא קל לו.
3: Ich habe die Ehre, ihr Rezensit

0: הוא נוסע עם שיריו מעיר לעיר. מעניין, בכל מקום מאירה לו ההצלחה פנים, רק לא בווינה. ובסוף הרסיטל הוא פונה לקהל שלו בפנים סמוקות ובעיניים נוצצות, ואימה נופלת על הקהל. כי האיש הקטן ליד הפסנתר דומה ברגעים אלה לאחד הגמדים הרעים בשיריו של מריקה.
1: ועכשיו משהו שיסמר את צערותיכם.
0: והוא פותח בבלדה אודות רוכב האש העולה על סוסתו הרזה וישמע כל פעמון האזעקה. בתחנת הקמח, מאחורי הגבעה, פרצה דליקה. האש משתוללת, הפעמון זועק, ורוכב האש חש להציל, לחבות, ונשרף יחד עם התחנה. כעבור שנים מוצא התוכן במרתף החורבה שלד חבוש מצנפת אדומה ורחוב על סוסת עצמות. הוא נוגע במפלצת ומיד היא מתפוררת לאפר ואפר. וזוהי רבותיי האגדה על רוכב האש.
2: Seht ihr am Fensterlein, dort, die rote Mütze wieder. Nicht geheuer muss es sein,

0: אתה שואל מה תוכל לעשות למעני? החזר לי את ההשראה שלי, האר את הדיבוק הנם בתוכי, אמור לקדחת היצירה שתוחז בי מחדש, ואקרא לך אל ואקים לך מסבכות. זה למעלה משנה שהמוזות זנחו אותי, ואני לא השלמתי אפילו את הזעיר בשירים. אני משול לצפרדע, ולא לצפרדע חיה, כי אם לצפרדע מאובנת. אתה שואל מה תוכל לעשות למעני? הב לי רעיונות, כי להלחין בלי רעיון, היש גורל מר מזה?
1: מרצון ויתר על כל מה שקוסם לאחרים בחיים. יין, נשים, חיי חברה, רכוש, הצלחה. הוא חי רק למען הלהבה שבערה בקרבו. וכשזו קוותה, שוב לא מצא טעם בחייו.
0: אני יושב בחיבוק ידיים וסובל. הייתי רוצה לתלות עצמי על ענף עץ הדובדבן הפורח בגן. האביב ירד עלינו, השמיים כחולים תמיד, הכל נובט, מסגשג ומלבלב, השמש זורחת, הרוח מלטפת, ניחוח הפרחים עופף אותי, מסביבי בריאה ופריון ושפע. ורק לי אסור לקחת חלק בפולחן אביב זה, אלא כצופה עקר, אכול צער וקנאה.
1: ואז במפתיע חוזר הנס.
0: אני חש בחבלי הלחן בקרבי, היכונו לי התפוצצות.
1: המעיין שיבש שופע מחדש, והפעם ביתר סט. הוא כותב את ספר השירים הספרדיים. על הגזוסטרה הירוקה יושבת האהובה הקפריזית. בעיניה היא רומזת, מושכת, מבטיחה, אך באצבע היא אוסרת, לא. והואיל והמאהב הוא ספרדי, הופך פסנתרו הצבעוני של וולף למנדולינה.
2: Balkon, mein Mädchen schaut nach mir durchs Gitterlein.

המעיין שופע, המעיין מתגבר. בקושי מספיקה היד לרשום את שפע ההברקות. שעת הרצון קצרה. הוא בוער באש להבה כמו רוכב האש שלו. אם ישרף, מה זה חשוב? הבה נשלים בינינו אהובה. מלאכים ואוזנים קורטים בריתות שלום. האם ייקשלו שני לבבות אוהבים במקום שכל האדונים הרמים הללו מצליחים?

0: ידידי היקר, קיבלתי את מכתבך ואת הליברטו המצורף. ובכן, עליי לחבר אופרה אודות בודהה, לא פחות ולא יותר. אתה מבקש ממני פרסיפל שני, כולל וריאציות על נושאים משל וגנר. אינני מבין אותך, ידידי, ומסתבר שגם אתה אינך מבין אותי. עד מתי עליי להסתתר מתחת לכנפיו של ריכרד וגנר? הוא משול לאילן גדול החונק כל שתיל רך המבקש לסגסג בצילו. אתה דורש ממני לכבוש את השמיים ולהושיע את האדם. הוא עשה זאת לפניי. די לנו במשיח אחד. אני אינני מבקש להושיע איש. למה לי ללבוש שק ואפר ולהפתיע את הבריות בתחבולות שאולות? אינני רוצה לייסר ולהתייסר, לחיות במדבר צייה ולהתקיים על דבש וחרקים. ליבי יוצא לחברת רעים עליזה, לצלילי המנדולינה, לליל ירח, כוס שמפניה ואנחת אהבה. בקיצור, לאופרה קומית. על רוח הרפאים של הפילוסופיה השופנאורית תאסר הכניסה לגני. תתפלא לשמוע שעל הבימה שקולה אופרה קומית אחת כנגד בודהה, קונפוציוס, מוחמד וכל תלמידיהם.
1: לאחר שחלם עליה במשך 25 שנה, ישב וכתב אותה. שם האופרה הקומית שלו, הקורגידור. והיא נלקחה מאותו סיפור של אלרקון, עליה ביסס מנואל דה פליה את הבלט הכובע המשולש. המעשה הגדול קם והיה. וולף ראה כי טוב, והחליט כי עתה יפתחו השמיים את שעריהם, וימתירו עליו כסף, פרסום, ואת כל חמודות העולם הזה, בהם לא התעניין עד לאותה שעה. האם לא הפכה אופרה אחת ממדרגה שנייה כמו הנזל וגרטל את הדוד הומפי, הלו הוא אנגלברכט הומפרדינג, למיליונר? למרבה ההפתעה הסתבר ששום בית אופרה גדול אינו מוכן להסתכן בהעלאת הקורגידור. מנהיים הפרובינציאלית קיימה שתי הצגות, והפרטיטורה נעלמה במגירת המלאכים. ואז נתמנה גוסטב מאלר למנהלה הכל יכול של האופרה המלכותית בווינה. מאלר, ידיד הנאורים. מאלר חברו לחדר, אמו רעב ללחם, אמו גילה את וגנר, אמו סנה את ברמס. עתידו של הקורגידור מובטח. ההצלחה הייתה בכיס, ורק פרט קטן היה חסר, הסכמתו של מאלר. והסכמה זו לא ניתנה. מאלר היה רחוק מלהיות מעריצו של וולף. האם לא אמר פעם בחוג ידידים, מבין 1,000 השירים של וולף אני מכיר רק 284, אך אלה אינם מוצאים חן בעיניי. לאחר פגישה קצרה אך סוערת, נתבקש וולף לעזוב את משרד האדון המנהל. שומר ליווה אותו ליציאה. כשירד במדרגות השיש, ראה את העולם בעיניים אחרות.
0: אתה שואל מה קרה לי? חדשות גדולות. אתה יכול לברך אותי. מאלר פוטר. אני נתמניתי למנהלה החדש של האופרה המלכותית. מחר אנחנו מתחילים בחזרות על הקורגידור. מה אתה שותק? מדוע אינך קופץ מרוב שמחה? חברים נעים בחרתי לעצמי. סוף סוף יושב האדם הנכון במקום הנכון, והם מעקמים את האף. היית צריך לראות את פניו של מאלר כשהודעתי לו על פיתוריו. כבר מיניתי שני מנצחים חדשים במקומו, שניהם מידידיי. מחר בבוקר יחולו עוד כמה שינויים. וינה תפקח עיניים. רכב, אתה בא איתי. הוזמנתי לקבלת פנים בארמון שנברון. אה? אינך יודע שכל מנהל חדש מקבל את מינויו ישר מידי הקיסר? אל תתחמק, עלה. אני ממנה אותך למזכירי החדש. לארמון שנברון. פרנץ יוזף יפקח זוג עיניים כשישמע את התוכניות שלי. בעונה הבאה יוצגו בבית האופרה 4 הטטרלוגיות החדשות שלי. 3 מהן קומיות והרביעית טרקית עד כדי כך, שבהשוואה אליה תראינה כל הטרגדיות שהוצגו עד כה כמו פרסות זולות. מובן שלעתיד לבוא יוצגו בווינה אך ורק היצירות שלי. וינה תהיה בשבילי מה שהייתה ביירויט בשביל וגנר. ואחר כך נצא לסיורים בעולם. עליי להעמיד את הקיסר על העובדה שאני המלחין הגדול ביותר החי כיום. מי יתעניין באפסים כמו שטראוס או הומפרדינג, שהוא יכול להציג את הוגו וולף? אך בראש ובראשונה עליי להיפטר מכל החברים למראית עין המטרידים את מנוחתי. מובן שאתה תישאר לצידי, אך אתה היחידי. אה? כבר הגענו? אבל זה איננו ארמון שנברון. מה אמרת? הקיסר שוהה כאן לביקור? מאחורי חומות אפלות אלו? כמובן, אני כבר יורד. המנהל החדש הינו דייקן מטבעו. הוא לא יניח לקיסרו להמתין.

0: כשנסגרו מאחוריו שערי המוסד לחולי רוח, היה הוגו וולף בן 37. הסנסציה המקאברית הביאה לו יותר פרסום מכל ספרי שיריו הספרדיים והאיטלקיים. חלקו לו כבוד כאילו מת זה כבר, אך הוא המשיך לחיות. הוא מת לאיתו טיפין טיפין במשך 5 שנים ארוכות. לאחותו הבחירה כתב:
1: מה מעשייך, מודסטה יקירה? האם שכחת אותי? כלום לא תוכלי לשלוח כמה שורות לרופא הראשי ולומר לו שברצונך לקחת אותי תחת חסותך ולטפל בביתך? אני מוכרח לצאת מכאן. האמיני לי, נחיה בשלום, אך קודם כל עליי לצאת מכאן. האם שכחת את הימים הטובים שבילינו בצוותא? רחמי עליי והצילי אותי עכשיו, כל זמן שעוד נותר מה להציל.
0: ושוב החשיך היום. אתה כבר לא היה מנהל בית האופרה, כי מנהל המוסד לחולי רוח בו ישב. ובתור מנהל לא התפעל עוד מן הלהבה הקדושה אותה עבד כל ימיו.
1: מוזיקה? אל תדברו איתי על מוזיקה. המוזיקה מעוררת בי בחילה.
0: ובכל זאת היה חסר לעצמו.
1: לו רק יכולתי להיות הוגו וולף.

אם לא אוכל לכתוב מוסיקה, אמר פעם, תוכלו להשליך אותי לתוך מדמנה. אך מבוקשו לא ניתן לו. כשמת סוף סוף בשנת 1903, ערכו לו קבורת מלאכים וקברו אותו ליד בטהובן ושוברט. רחובות נקראו על שמו. גדולי הזמרים כללו את שיריו בתוכניותיהם. 5 שנות הברכה הקצרות להן זכה, הקנו לו מקום באולימפוס של גדולי המוסיקה. את האופרות המפוארות עליהן חלם לא כתב. הוא נועד לכתוב מיניאטורות לכל אדם ולפסנתר. וכששם המלחין הוא הוגו וולף, אינך יודע לעולם מי חשוב ממי, הכלי או הכל. ורק דבר אחד ברור, שניהם באים לשרת את המשורר שכתב את המילים. כמו בשיר על הגנן הרואה את בת המלך עוברת בגנו רכובה על סוס לבן, כשלראשה כובע ורדרד מקושט בנוצות, וליבו של הבחור יוצא אליה. הוא מוכן להמיר את כל ניצני גנו בנוצה אחת מקובעה. ואילו הפסנתר מתאר לא רק את ריקודו של השיח קל הרגליים, כי אם גם את השמחה המפעמת בליבו של הגנן.

האזנתם לתוכניתו של מיכאל אוהד, רוכב האש. התוכנית הוגשה מפי לאה פורט ואילי גורליצקי. שירי וולף הושרו מפי דיטריך פישר דיסקאו, בריטון. ליווי בפסנתר, ג'רלד מור.

לילה טוב, אתם על כאן כל המוזיקה. Light Blue Note, שעה של ג'אז רגוע, לילי. אני אמיר הרניה, איתכם בשעה הקרובה. מיילס דייביס ברקע עם All Blues, ואנחנו תכף מתחילים.

אז אנחנו יוצאים לדרך, והראשון שיפתח עבורנו את השעה הזו הוא ג'ו לובאנו בסקסופון עם קטע מתוך אלבום מופת משנת 2004 שנקרא I'm All For You, ושם הקטע הוא I Waited For You. אז עם זה מתחילים, ג'ו לובאנו, שעה של ג'אז.

קוסמים. מעשי קוסמות. שאפילו על הבסיס כביכול מסורתי של המוזיקה, הם לוקחים את זה למקומות אחרים, מיוחדים, אישיים. זה היה אמת כהן בפסנתר, אלבום חדש שלו, שנקרא Future Stride. ואיתו ניגנו פה מרכיז היל בחצוצרה ומליסה אלדנה בסקסופון, וזה רק טעימה ראשונה. אנחנו ממשיכים לדנמרק ופסטין, הגיטריסט עם רטרוספקט. רטרוסקופ, זה מצחיק, כי זה כבר פעם שלישית שאני טועה בזה. רטרוסקופ ופסטין.

שלישיית באז הצרפתים עם Three Folks, מוזיקה שקצת קצת אין במה לאחוז. מין נפילה כזו. ואנחנו למשהו מאוד מאוד שונה, עם המון המון נקודות אחיזה. לורן הנדרסון וסליבן פורטנר שמלווה כהרגלו בדיוק ובעומק המתבקש. While We're Young.

הפסנתרן הנורווגי איולף דייל עם The Lonely Banker, מוזיקה חדשה. ואנחנו למשהו מהשנה שעברה, איברהים האלוף בגרסה חדשה למשהו מהשנה שעברה. סנס, איברהים האלוף בחצוצרה.

After the Rain, אחד הקטעים היפים שלו, וזה מהאלבום החדש של ג'ול רוס. ואנחנו לאלבום שיצא השנה של קיס ג'ארט, הופעה שלו מבודפשט, Answer Me.

קי ג'ארט בפסנתר בהופעה חיה בבודפשט, Answer Me. ואנחנו מסיימים, אז אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שביליתם את הזמן איתי, אני מקווה שהמוזיקה הנעימה את הזמן בשבילכם. התוכנית זמינה, אם תרצו לשמוע שוב, באתר של תאגיד השידור, באפליקציית כאן, או באתר מיקס קלאוד, בדף המיקס קלאוד שלי. אני אמירה

כאן כל המוזיקה, שלום למאזינים. במוקד תוכניתנו בשחור ולבן, היום קברו של קופרן מאת רבל, מחווה לג'ון פילד מאת ברבר, ו-15 אימפרוביזציות לפסנתר מאת פולנק. ערכה תמרה בלטר באולפן ענת הראל, לכולנו האזנה עריבה. ביצירתו קברו של קופרן, שנכתבה במהלך מלחמת העולם הראשונה, יוצק רבל הרמוניה מתקדמת וכתיבה פסנתרנית רומנטית לתוך צורות, מקצבים וקישוטים מהמאה ה-18. כהכנה לכתיבת הסוויטה הזאת, רבל איבד ב-1914 פורלן, ריקוד עם איטלקי, מאחד הקונצ'רטי המלכותיים של מלחין הברוק, פרנסואה קופרן. המחווה של רבל למלחין הברוק הצרפתי קשורה לעניין הגובר בתחילת המאה ה-20 במוזיקה מדור הזהב של לואי ה-14. כל אחד מששת פרקי הסוויטה מוקדש לזכר חבר של המלחין שנהרג במלחמת העולם הראשונה. נאזין לפרקי הסוויטה, פרלוד, פוגה, פורלן, ריגודון, מנואט וטוקטה בנגינת הפסנתרן ולטר גיזקינג.